چقرش، بطور کوچی بلند ایتیش. 2 کیلوگراملیق دیسکا بوشلیقنی یریب ایتیلدی. Айжи Мингуу Осия Танаркет мусабықсының әрлер дескі итиш мусабықы мейданыда бір дескі параболы сызықыны бойлап ерге түшті. 64 метр 26 сантиметр. Еқында Шенжанлық егет Абдығыны тұрғын бұ алқылық итиш арқылық Осия Танаркет мусабықсының әрлер дескі итиш түрді алтын медалғы ерішіп, Чонго командасының 24 елден кен яны бір қитім, бұл түрдіке Осия Танаркет мусабықсының юқыр пәлісегі чықшыға күш қошды. Бойың егіскен, Танаркетші боламсен? Өсмір Абдығынені көргенлерінің әмісі оныңғы шындақты етті. Лекін о өзінің немені мәшіп қылышы керекті ке, қанды қылғанда Танаркетші болы алайдығанлықыны мәп білмейтті. Қашқар бұлан етлік Тәнтірбия мәктіпінің тиернері Обыл Қасым Баратының мәктіпке адам таллығылы кәлген күні тағдырының бұрылышы болды. Тиернер бір қарапла кішілі топы арсырыке қәді қаметлік бұ өзмірні яқтырып келіп, оныңға ташыны еліп етіп бекішіні етті. Абдығыны мұндақ деді. Мән кішкімдің таш етіп ойнап чоң болған, бір ассам бәк ерақы түшетті. Шындақ қылып, о дескі білән бағылынып, өзінің дескі етіш хаятыны башылды. Бұныңдың бұрын о әтті дескінің немелікіні білмейді. О олимпик тәнәркет мұсабықысыны мұ көді. Югіріш, суғы сәкіреш, иғырлық күтіріш қатарлық түрлерні мұ көрді. Дескі етіш түріне елгірі о шәнмейді. Абдығыны мұндақ деді. Меніңче дескі мені талыды. Дескіні қолымға алсамла қол сезімім найты яқшы боп кетеді. Тернер сіздіген техникіні мен найты тезлі игіліп алдым. Лекін о тұнжық етім рәсми мұсабықы қатнашқан денкен иғылап кетті. Әм көңі бәк ерім болды. Шоқ етім, о күнділік мәш қылған сәвиесін мұ жарай қылдыр алмай, пәкет 33 метрғы етіп, ақырда 9-ші болды. Шоқада бәк хыжыл болды. Тернерғы 100 келәлмейдіған дәкес қалды. Шоқ етім қы мәғлубиет, оның үшін 10 тұлғысыз бір дәріс болды. 10 нәтчі ел өтіп кетті. Тоғымы таланты вә тұрышчанлықы оның өмедіні ерді қоймеді. Тернер Нұрмәмәт Тұрақның қарышча, махер таллашта алды білін бой егізлікі, партлаш күчі қатарлық бәден сапасығы. Шынақлы, тәнеркетшілерінің техники өзләштүрішігі қараш. Тоғымы талантының мұ қымметтік болғыны өзіге қаттық тәліп қойшеді. Абдығынының вүжудыдікі чедамчанлық оқшышла Нұрмәмәтіні қаттық тәсірлендірді. Омындақ деді. Мәйлі мәш қанчылық жапалық болсын, нәтейтісі қандық болсын, о әзәлдің орынлық, бошанлық қылмеді. Әзәлдің харғылық сәвәбідің халығанчы рұқсат сорымеді. О, яш тәнәркетшілерінің яқшы үлгісі. Абдығынының бұ тәләпчанлығы, яна иғырлықыны ашырышты мұ ішпәділеніді. 2022 жылы о аран 110 килограмм келетті. Дескі етіш тәнәркетшілері іштіре орық есаплынатты. Азыр 140 килограммға етті. Абдығыны мұндақ деді. Мән Азия тәнәркет мұсабықсы үшін әмәз, Дония ләвхәт алышыш мұсабықсы, Олимпик тәнәркет мұсабықсы үшін тәйәрін мұлады мән. Чәтәлік махерла 170 килограмм келедіген. Мән 110 килограмм, 60 килограмм кәм келедіген мән. 2 килограммлық дескіні етіште әркет энергиясы бүтінләй оқшымайды. Башқыла тамақ еп болыплы тұрып кетсе, мән яна дауымлық еймен. Башқыларының әмісі орықлыса, мән мұсабықы үшін тірішіп сәмір батымен. Яш вақтымдың пайдылынып, көпірек тірішіп, яқшы нәтижеләні қолық келтіріп, бәтәнге шәріп келтірмен. Командадың айырылған денкен, аста-аста орық уалсамы болуды. Адетте көпчілікні күлдіріплі юрейдіған Абдығыны, Бұлтырқы мұсабықы тылғы елінғанда күлкісі бірдіңі ғайып болды. Бұлтыр мұсабықы мәзгеліде оның беғіші ярынлып, оң қолыда бір нәрсі алалмеді. О, мұндақ деді. Елім яқшы мән сол қай. Сол құн білін аталай мән. Доқтыр маңы доғыр бәді. Нәтижіре қол беғішім сақаймай, әксіче доғыр реакция қылып кетіп,

0: 12800 мо етизни суғуришни. Бейтинчи кентидаги 1700 нартук амма ва чорбонинг ичидиган суу бехатарлигини унумли капалатландирди. Бай накиси Капсилан дарёси Терек базарининг ўттири типдаги суғуриш райони давомлашма юришли қурилиши ва ўзгартиб замонавийлаштириш турида яқинда иш бошланди. Bu türde özden su sığmaz kılınıp, dəriyetisi özdürülüp, suğruş önümü ve su təminat kapbalıdı nisbitini körünərlik aşırdı. Yıllık su tecaş miqdarını 514 min kubmetrğa, yandın köpəygən aşılıq işləp çıxırış ixtidarını 900 min kilogramdın köprəki 73 işqa aşırılıdı. Manas nahiyasının Tasırqay deryası su bilen təminləş turubu toru quruluşuğu cəmi 31 milyon yuan məbləq selindi. Muşu ayının axırda pütüb işlətilidu. Bunun bilen vadının su baylıqını ilmi təqsimləs səviyyəsi yanımı ösüdü. Yezigilikdə su işiltişinin aşqışlıq məzgilidə tövbən eqindiki 470 min mu etizini suğuruşda işiltildiğin su mənbəs bilen təminləş işqaşırılıdu. Манас нагиясы Тасырқай дәриясы вазысы башқармысының башқы Шу Хунгу мұндақ деді. Құрылышның 78%-ні тамамлап болдық. Помпы өйіне жидді сейліп атымыз. Башқы құрылыш асасын ақырлашды.
1: Станцымыз қабірі. Дөлетінің ноқтылық төмірі ел түрі, ғылжа Ақсу төмірі ел түрді тонел қезіз құрылышы тезілетіліп, түрінің балдырақ пітіп ішқы кіріштірілішігі пұқты асасы әлінді. Ғылжы Ақсу төмірі елі Қарынур 2-ші тоннелда нөвәтті тоннел қезіш асасы гәуді құрылышы еліп берілмақта. Ғылжы Ақсу төмірі елі Тияншан тегіні тоғырысығы кесіп өтеді. Линияның яр шәклі мұреккеп. Линиядегі тізгілінімі құрылыш болған Қарынур тоннелінің ұмым ұзылықы тәхминен 13 километр. Көпліген геологиялық үзілімі бәлбағдан өтеді. Тоннелінің қезілдіған кәсімі үзі 60 квадрат метр әтрапыда. Мәшғұлат бошлығы нормал қойш линиялік тоннелдің хелілі кичік. Ғылжы Ақсу төмір елі корлы құрылыш құмандарлық штабы, күча бөлікі құмандарлық штабының мауын модері Мосун түр бөлімінің құрылышының бейхатарлығы вә сүптіні капалетлендіріш үшін мәқсус түр техникісі коллектив тәшкілләп, Тоннел құрылышының бүтін іш тәртібінде машиналасқан юрислік мәшғұлатны әмелге асырғанлығын тоныштырып мындақ деді. Іш тәртібіні жіпсілаштырышны қаттық тізгінлеп, тоннел қезеш қатарлық құрылыш мәшғұлатыны мұқым алғы сүріп, түр түгін құрылышны қаралы тамамлашқа капалетлі қылымыз. Джунгу төмір елі тоннел идарысы ғұрайы чәклік шіркетедегі құрылышчыла, ғылжа Ақсу төмір ел құрылыштығы, олдын құрылыш еліп берілген бөлек. Байынбұлақ тоннелда жидді құрылыш қылмақта. Байынбұлақ тоннелінің ұмым ұзырлықы 14482 метр. 2025-й 9-й айның ақырды құрылыш мейданығы кіріп, құрылыш башланғандың бұян, түр бөлімі іштер түпідеке машиналашқан жабдықларына толық сәпләп, қезіш қызметінің пұқты қадам білен алығы сүрді. Түр директор бөлімінің муавын директори Шөй Юнлей мұндақ деді. Азырғыча Байынбұлақ тоннелінің чықыш еғізі 1-ші номерлық янту құдық, 2-ші номерлық янту құдықтың ібарат 3 қызмет ноқтыста омуми үзілік іш башлап, 819 метр тоннел қезеш тірек қойыш ішіне тамамладық. Түрді іш баштанғандың бұян бейхатарлық вәзетіні мұқымлаштырып, әрқайсы іш тәртіплеріне бір қетімділа тәкшіріп өткізі білештіке лайақатлық болыш нәспетіні 100%-ке еткіздіқ. Ғылжы Ақсу төмір елінің ұмым ұзырлықы 798 километр. Бұның ішіде еңідің ясылдыған ғол линияның ұмым ұзырлық тәхминен 460 километр. Лайхадекі сағатлік сүріті 160 километр. Бұ төмір еліні 2032-лі 13-кінші айды пүткізіш пиралланды. Ғылжы Ақсу төмір елі піткенден кейін Ғылжы білен Ақсу арасындағы пойыз қатынышыда тұрпанны айылынып меңіш тарихыға хатемі берілуді. Транспорт арлықы 800 километр әтрапыда, қатынаш вақты 8 саат әтрапығы қысқырайды.
0: Станцымыз мұқбері Қауманхуй қабар қылуды. Түнігін 57-ші нөбетлік дүния пошты күні. Джунгу пошты гурухи чеклік шіркіті, үрімчі шөбісі, ешіл пошты баш дейімлік тәшвиқат паалетіні қанат яйдырып, тез йолланму оралымлардың айланму пайылынышны омалдырды.

0: құрышып қағанты машадан біләнді бі. Шоң біліп апсызды ә. Қашқа шәрді ма көн шәрін айысығы маңғыча юллада тосыл жинтайын еғіркен, машылла интайын көпкен деген ұшырны шимфуды жаттыңа бәтіпті. Ма йоғон айырыпланы кичик машина сөйреп киватыды қараңла деп мұндық рәсімдат бәтіпкен сіз. Сіз айырдырым дікен сіз қо қаплан. Аш айырыпланы чықамсыз ма? Аш айырыпланы чықты нәк бар сіз? Бопты. Ашта сөйреп маңа дікен қо. Андын әй сағжан шоқ шоқ. Моса шоқ. Шоғыңыз.
1: Яхшы
0: сәрі
1: әсәтчілер.
0: Яхшы. Аллах әйірлісі болсын. Бірге
1: олсын, бірге қош күн істерім.
0: Мақұл. Жануби Шинжан мен Шимали Шинжанның қава климаты олмышып қалған деген болып қалды ма қандай? Деп, азыр Жануби Шинжан райондарында мо асасен дегендей мәсәлән Ақсу деген бір уақыт, Қашқа атыш деген бір уақыт, ашта. Қашқа деген жаңбыр жауып отыр деді азыр мышта. Температура мо жоқ, төмен температура 10 11 мышна. Мыштақ кенемді. Шимали Шинжан райондарында 6 айда бүгін азырақ жаңбыр бар екен, кейін ауа ішілді деп тұр. Температура 0-дан төмен 2-ден 8 Цельсия градусқа. 6 ай суық екен. Ал Үрімчіде жоғары температура 17, төмен 9. Чөйчекнің тым азырақ жаңбыр бар екен, температура 3-дан 18 Цельсия градусқа. Ғұлжыда әмді мағы кеш вақтыр әтіген кеште сәл соғақ кен. Ғұлжыда бүгі ауа ұчық құлып кейін бұлытылынды температура 6-дан 12 селсия градусқа жәр еді. Мұшындақ кен мұны? Әң йоқыры температура азырмында қарсақ, Тұрпанның ке бүгін әң йоқыры температурасы 28 селсия градусқа кен. Төуін 16-ді. Ауа ұчық. Мұшындақ әләтті болды кен. Хошында болса ұшырларын еңіліп, әң еңілірдің баштап аңлаймыз, мағы бәз ұшырлар вақты чықмай қаған болса, аңлаушыларымыз бір қапы болмаған болса аңлаушы ма?
1: Бәшін көріктер, сай елдендіңе, қалекке, елді әрелдір адыз.
0: Рахмет саттар әпендім. Шайның ке ұшыры бакен, 10 күн болды, мана қаймақ чайға, құйрық майыны кепектек тоғырап ішті ватқылы. Бәден от, соғаққы бәк, бозек бұп кетмеді айна, деп. Ай, құйрық майыны ұшышақ тоғырап, Әткенчәнің үстігі селіп, аштақ ісі бәден ұсық тұрам деке? Хонсәлі бәк тосылып кетмеді әшкіліп, нормал, деп Моса шоқ үшір еліпті. Ақ кепті?
1: Ол бүтін елға бірет, дария өй қызып тұрап, қындадың шіге еліністі машин бәкчік.
0: Болды. Хошын қайырның ке алдыдың, мауы Лянтия Арчиның алдығы кәгіце, елла шында раван кәдіге ұшырын садыр және бәтіпті. Аблақаны ұшырыңыз. Болды. Мейі.
1: Яхшы мұшылдың, ұрқалы әсен, сән қуандын. Әшінден басын алды, кәріп болу ки елді, раван.
0: Болды. Тоқты ке ауч орыңыз?
1: Мұшылдың ма. Шиехім ма. Бозырлы қарап маға емішлі, қалын қарап маға емішлі, қамшық еғіп тұсағыңыз ба?
0: Мақол. Анаргүл ханым, Анаргүл апа.
2: Яхшы ма, 174-3 әкілі.
0: Яхшы ма.
2: Әткенде еміс, әнекер. Жүріп ілалдыраңла, яхшы кепіраңла, анығы бен шықтым.
0: Рахмет.
2: Сіз аңла ватым ба?
0: Рахмет сізге.
2: Әсілек рахмет.
0: Сізге рахмет.
2: Күнді күнгі яхшы болған, кес өзләріні, қаным білімлеріні, кепіршіларын үміт қылыма.
0: Рахмет сізге.
2: Мен үзім, бағы үшін анағыл аялымның үшіне.
0: Айшы.
2: Мен аялым кепілім үшін мәрізім, сілердің.
0: Яхшы бұпты, яхшы бұпты, яхшы бұпты, сілігім рахмет. Дауымның қатыны ішіп тұсыламыз, мау тән тәрбия еліры көріхнің ке теге бәк тұсылып кетті деген ұшырыны тұрғын науая бәтіпті. Ондың әлі ғы ұшырыңыз. Әлі? Әлі? Әлі?
1: Қайылдың сөп тұлжан еліға қанда, қызықтың қаз қағайады. Yolun ortasını parmağını buldu, kaptı, koştak nömer kuyusu, senin üstü cektaklarını kutluyusu, çıkartmaz ya.
0: Buldu, Nergize'nin uçuru karsak davam beylu, maşallah köpemez. Şıkılıp, çantoğun da uçuru yollapsız makul. Kaysercan, manınki süretsel az tokuyordu da. Kadirlik anlaş dostu anlavat kanalına 174 katnaz senet radyosunun ettigellik yollarınızda biz hemra programımızı. Программамыздың ке, мұш Оптимобіл клубы палитімізге намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызда тежайдыған, моллигер

0: 4 yıllık bir kontrat yaptılar.
1: Tadır çoruz.
2: Bu şurgan mısın da ben de ki Fransiyede ki iki tarafı ki çocuk ahalladık bu ya. Kurup taksiyemi köyüseye şerat kalan için burada çıkıyorsunca. Aksızlık. Destek olmaydı. Onun sıra aparat tek tartıdı Fransiyede ki. Bizim tabi yoksa kutlu olsun ki sıksiyemi sıkıp dedik ya ulan ne. Bizim tabi yoksa kutlayın kurup gitirik ya. Sıra kutlu. Ben kutlu olmaydı. Sıra kutlu şerat kutlu olan dikine.
1: Мұдак, біздің тосқан кен, бізде алдыдың диалтоқ қып келейлі деп мұдак шәрәт бәген декен бірден тәғір қыптыс болды. Біз диалтоқ қып қоғыз ең бір такси кіп әкетсе, қанда болды? Оңы тоғыра деген аңыз декен, әмді сіздің тосып қойды, алдыдың диалтоқ қып келейлі деп қоғыз маяқтың бір такси кәсілам, сіздің ташлап қойып анаң шығып кәсім таз қамлашмайды бір әмді. Мәмтелейінің ұшыры қарсақ, бір ойал қағаз қолдың түшіп кетті, қағазыны тездің еліп әқілет тоңға ташылды. Normal ahval bu başta kılıç gerek ya. Özü alıp çorunuz.
0: Ama onda Abdurrahullah teşvik ettim ya. Şu kuğulak bir baş, kuğulak bir baş, kuğulak bir baş.
1: Onda demen, onda demen.
0: Bütünün burası şu kavap bozan teşvik etip kaldı. Kuğulakın kırağına, ağzın reşi bizi kuğulakı da.
1: He, kapılmalı, kapılmalı. Sel bir he. Selken kosak bulup he.
3: Maşası üç kaldı olan seyirin düşünmez. Maşamız on şalgarını da kayarı belirtmez. Zaten neyim ki tek ya bu.
1: Мен қызық қиватым да. Хәбәрін чоқын берді. Нәргіздің ұшыры қарса қалық елірді машалла сәл көп кәді әп әвәтіп тұр, рахмәт. Сіз сәл қатәлік оқшайсыз. Амал ба, ойалыңыздың ер. Болды, яқып тұрмыш. Қатны, қата, ешқіс жоқ, ешқіс жоқ, ешқіс жоқ. Сіз мұ қата оқып қалдыңыз. Бүгір, юпырғын айы әмікә сіз, бүгірін айы әкейін арақ, езіп сіздемес маңыз, юпырғын айы. Терім базыры 9-ші кентте ауа соғық, ямғыр түшіліған дек әхвал ба деге ауып жүрген. Андың ене ма су жұлу, су жұлу, су жұлу, дұңлу бәк тосылып кетті деге ауып жүрген. Алым жән әбәтіп тұ. Біз мұ тор таксиіні пұл қашылап елғы чықаған ұстамла, онда қылышып кетті мысалла мұ. Сыла мұ өзіңлағының ке ейсілі. Біз мұ өзіміздің ке тапыдығынымыздың тапымыз. Бұл машалла мұ қанулық машалла. Ондақ яндап, олдың тұсып, ондақ қысаңла, тоғыр боламды о. Деп, алым жан. Қанда қылды, бұқамайлы қалдық қа? Машинны үйтіп қалдыға ұстам, мау машиннің ке дәйсу, маданымы деген нәсі ба, ашының бір тәкшірті бақсуан деп, Юсен жан бір тәкіліп еріп тұр жұмы. Онзы ауытының олдыды машинла сәл көп кәдеге ауқчырны, Әбейбұлла әбәтіп тұ. Аш құшының ке мейін алмаш тұрған еді, лекен ішілмей батыды, ел қонсы. Қолда тұқып бечіп атымен. Рас үшін. Бәкірі, Йоконың ішкен жұма. Йоконыңда аштақ осын, аштақ әхвал болды екен. Баям қылық машинасы үшіп қалдыған әхвал жұа. Бұл алдыды болған іш, неміш кәлсі аңлама, ашқышының ке, мейін алмаш тұрғанден кейін, Йоконың ішілмей адыған бұп қаған де. Ашқышты тұқып, мұнда ечіп атады. Ашының іші мұдап, ашының ішкен. Баям бір аңлаушымыз деген де, Йоконың іші болу үші мүмкен, деп жұа. Онда аза Йоконы бір тәкшірт бақсыңыз болды кән. Мән тек Йоконы іше деп десе, қандақсық бұнда болуды деп ойлап түкен бе? Сіз кәйінділі мағабын деп сіз.
4: Өшіп жа қанда әваныңыз жақшыма ешуен әтірап жон бәш жер аван.
1: Болды. Әкбәржан.
4: 174 yılı uçurum ağabey, garibi taşlı aylanma, Musa Eçan'ın menet maşşisten körüp geldi, Muşluk koçun işte yollar avanki.
1: Boldu. Мақұл. Мау 13-кінде отырдың, ұнзу ауыт тәріпке маңға елін іште машалла жай қызыл жырақта деге ауып жүріне такси 269 әбәтіп тұ. Әмділі.
5: Өсірді әғіне мау сайыр асырма алдыда ұптым бұл асқан сәл, көпірекен ашығын ғарғы ұлда әң сайылдың тұтында, ұптым
1: бұл асқан сәл көпірекен үйде жақсыз
6: дегі өлі. Болды. Шерзат әпендім ұшырыңыз. Өрі жетті Қашқай жәрдім, көмтен айыз күтсе, ямғы ұйғылады дұ. Машинлы бәк көпліке елді.
1: Болды, мақол. Ғолжы такси, облике. Облике. Облике мка? Ой!
7: Сымет, мүшеке, өлі таңыз, бұл шығы бәрі бәрі. Мүшеке, мүші Шанхайлу. Зипанлу. Шызлы қола асасеттері бар,
1: Болды, мақол. Мау, Гүлчімен ханым, рәхмет сізге, жема. Мау деген бұлақ сүйі жема.

0: әмді үзіңізмі ғымаланған болған декен. Ашта қылыңа, бәкчек иғылып кетіп қайып қаса, кейін бәмәй қайып қаса, анда сізге мізген болды. Амын ен ішке анла яқшы өтәмейсілі, оқшашламеш. Шоңа мұш азыр балдырарақ, ма алды деке саватын бір қивитеп, оның декен, ма ең бәттін бірін етеп, аны язайчу, деп, дәңі. Ма ашқышының ке шимпия іштімісе, машын чорт отамайдыған туса, деп, 269 жүрелап сәз. Екенші бір ішіліп, бір ішілімей, тегісмейдіға ері бақшайды. Ол шәр қызыл байрақ елдері елдер аман кәндейді, аблы мүтәпенді.
1: Өшір жақшым, қадағы алаңыз жақшы ма?
0: Жақшы ма ка?
1: Мәсе көрәйден.
0: Үш
1: машинлі әттігенде оталдырсан, тұға қақыда. Оталдырып, ғол нешкен құрсан, ғоң, айта алайсы құды. Машин қызған мекен, қоңшып қалды. Құзар әзі, нәрі шатасын, шыштамла қос бір, мәсе тәсіп кент тұрақ маған.
0: О, функционал шимия. Функционал шимия кенсек. Машинны әттеге оталдырып, ролыны ішке яқы ұрсам дейді. Машинды ғоң, ауаз шықыды. Оның денкен, машины қызыған денкен, бұл қыл әқвал оңшылық қалды. Бұл немінің іше дейді. Мұшта әқвалға елік бақылап ама.
1: Сен сізді иен, өліметіңіз бір үшін беріп бейі. Сен оның еллағы сөз кәттер ала.
0: Әм, сіз деп алдыңыз. Сіз деп алдыңыз. Онда демен ау, өрімтіңіз келіп, онда демен ау, бір қыл. Лекен ғой, рахмет, әм, лекен бір қыл алын деке.
1: Жәрек қалмалы ғой, бүкі аш қалмалы осын қатпен есе қымасы керек. Есе қыған келіна, айлық чыққа басы да, о дұтан сірмейді. Аш құдықан ғой, орында, елі тұл баласы да. Кепке а дұтан келсе, бұрын құтылмы, исаватты қылымыз деді. Шын
0: үшін, қәттінесі қоғасы керек. Мұнда дейді о мәне. Жәуіла ақыңыздың ке сізге деген кепе жұма мау? Несе қымаң, несе алдыған іші осы білек едің оғасын, дейді. Өшірже яқшыма, мә яқшы, мау қарлығаштық көріктің өтіп, ұдылмаңдыған бір ел ба. Арқуан фудау дейді. Бұл еліне өткейлі алған чиншін еліңді деп бір қоры ба. Аш қорғаның алды да, я пиадләсізің ең, я үзіксізің ең, елінің ке қаршы тәріпті Аптуыз бекет ба. Аптуыз бекетке бардыған пиадлә елінің кесіп өтшіке тұғыр келді. Декен бұл елді азырча апарат ең. Шу сәптім екен, машылла ажайып тез маңды ма елді. Юк машылырым маңды, бәхәттәрлік мүмкін болды. Инкацке нәм ау ә? Болды, болды. Маңы бір қатнасақшыларымызға еткізейлі ә? Болды. Тапшыр болдық. Яқшымыз, әттігәлік наштыны бір жерім қылып алдым. Мана, әмді кәште яйме тамақны. Әттігәні бір вақ, кәште бір вақ яуатамсыз, Айза жан. Мән құйжан тәрәпті ке, мина заусәнді дәшет түйжан қылым әсіләге. Нәйчасы, ене, әткен чай вәші оқшайды кен. Әмма, өрімчеді ке заусәнләнің ке, олдың қы, үшінің бір екен десем болады, маңын іспеттен деп, әйсі әлі тәрсі әкіпті. Е, мақол, саттар әпәді.
1: Қойған сұртың алды де, шидакөк көрік кәлтше, елді айрылды рағы.
0: Болды, әлі, жорыңыз. Әлі.
2: Мүрінге күті қашта шәрдің ұрта біре. Мүшірген қашта шәрді азырмаң, доңшың тәріпті, онда ямғоны
0: ең. Яқшым сіз, мау, обдан тұдыңламы, деп алымдағы ұшырылып тазыр, мау, машинның ке әттегені отты олдырып, ма ролыны ұрсам, ғоңылдайды деген шопырыстам. Машиныңыздың ке, ма ролының мейі чоқым, е, құйық. Азыр, мау, авасал соған дейін ке, әттегені а ролының мейіні қыздып болғы чоғарлықта, ашта ғоңылдыған кеп, ашын тәкшіруіндай, жұма? Osmanjan.
3: Ha, gözəl düşmə qala halınız. Ha, yoxumuş tolıq məmləq baxay.
0: Hə.
3: Yoxumuş ki özünüzlə gələn mayını almaşdırğandan kən ma kim sağan mayaq sel yuxuya qap tolqanda düşməyə başlan bu qaldı ki. Biz ma bir yoxumuş qonşuğan.
0: Hə.
3: Acəli bunu qısını qıyıp mayın çayını sağandan kən çün qısıb tursa anan kən çol düşdü ki. Şunu da maşın normal maldı ki.
0: Болды, болды. Ма ролны соғақ вақытыда ұрға вақытыда.

0: қоңылдап ауаз шықса дейді. Бұның да фаңшан жүйелеу бір болса қамлыған, ені бір болса әміш ауа кіріп қағанның сәп. Ашы ролының мейінінке ашының бір тәкшіртпақсын деп жұма, көпінші аңын ұшыла шәріпті.
1: Сай елі, қасыдың үйгәсәрі өткендеке мал басқан машина тәттіп түрі тәптіна. Шо сәтінде шо сәт еді тәкесілері ойынке.
0: Болды, болды. Рол мейіні шын депті. Донхуан Сиамның дабыза қарап маңға елінішті еллар аван кейінді кәпчен Абдекем және бәтіпті. 469-ның шоры қарсақ, мен ұндақ болса мен деген кеп білін мұна сөзсіз кәне, мау қашыла деп 469. Аштақ кен. Неси пұлны беріш нейті ба адам дептерге жазмысы ма берді. Бәмәсің ойлыға адам дептегі ұйвәсіңіз бір өмір бәмейді деп яқып шаштар дейді ғой. Андын обликим такси.
1: Үшінші қыздар, ол машинада басқа мәселе жоқ, ал Фаншанги. Фаншангини көрсеттім. Фаншангини көрсеттім, Фаншанги мәтел көрсеттім.
0: Болды, мақұл. Болды, мақұл. Андын... Яқшымшылар, ясатшылар, менінке. Апырауыңыздың нұмыр толық деген кепчі ма о? О, нөл дегене, о, татылған нұмыр жоқ түкі нөл ау. Бірауыңызды нұмыр қамыды деген кеп емес. Нөл деп ашықыны, ешқандық тартылған нұмыр жоқ, бірауы нормал алады. 13 нұмырыңыз тұлық ке деген кеп ау. Сіз әмді бірауымды бірін бі нұмыр қамыға оқшайды ау деп ойлып апсызды. Андақ емес, андақ емес.
2: Қараптақтан, үнді сөзінде тоқтық болған, кесе...
0: Тоқтан бешін алайлы, құшырмасын.
2: Яқшын, сіз бір ұятыз дейін өр мәсілі сұрай деген. Ма, менінке дүйен машинамны дүйшер кинтәшен тоқтық болған сөзінде одан. Оның да кеші қыз дейді, ұн машина еді, көз құсын бақын жоқ. Ағыр ресапта оны дейді вақты шыққан үшін. Мен фитілде деген тім, Сөрінде тоқтық болған бізді, әдір қолдығыздан оның өзін қолдығыламы, әдір әл жапты сөйналар үліп я ұйқандым ол. Сонда кейдетті. Онына тәсе деген үшін сұрымға шығын, мәсін үшілсіз, азион мәсін мәсін құлған бізді. Үшілдері қейтін өзі дейдің үшілсіз, сөзімінді қолдығыз болған. Қарап бақсан, үнді сөзінде тоқтық болған, бізде үшкіз болық майдалы. Мені қолдыға апмады, онда әдір әйтіп, құзғып қайсам, әрі сөзірсен әрі үлгенім ұқында оғымды.
0: Әбді, біз ашын бір қозғып бақсаныз олды жа? Әм бірден бір ектималық немо десаңыз, ашу батарияның ке аккумуляторды тоққама демпыңды жа? Шоң тоқ түгеп кеткен болса, отанмай келіші мүмкін. Бұл вақытта ауы бәлек бір машиндың бірін апырып, четіп лам оталдырып, біраз әйдеп демпаңы тоққаншылы басыңыз болды. Мұштақ кеп, азы башқа ихтималық болмайды о машинда. От алыды, әнсірмен беріп бір сынап екен. Беріп бір мададың бір ішкін ұрп екен қыны. Оталамды о, аммамды о. От еліп қалеші мүмкін. Әмді батарияның ке күче сәл қорған, мұнда әхваласыдамды 5-6 ай тұрып кетсе, Отанмайдыған машиналар сәл жықырақ. Батария еңі, яғни аккумулятор, ең аккумулятор болса, демпың жоқ. Ол уақытта отеп қалышы мүмкін. Мен бір 6-7 ай тоқтық қойып, бұрылмада ұрсам отаған аккумуляторын ең алмаштырған жоқ демпыңны. Мұштақым болуды әмді. Сәл қорап кеткен болса, отанмай қалышы мүмкін. Асасық шу аккумуляторда тоқ бағым жоқ ма деген мәселе. Жоқ болсын ешқысы жоқ. Машиндың бірге четіп лам оталдыру асаныз болды. Чоң мәсіл олмайды. Сетуеті декенсіз ғой машинды сатқа вақтыда, ма 6 ай тоқтып қойға ма машиндың ке. Джиосыны алмаштырып әйдәсіз, деп сетуа ғычығы бір деп қоясыз. Яғы омысы өзіңіз алмаштырып джиосыны бір бересіз. Жұмы? Моллигерінің кені алмаштырып берген омысы башқа қошып қатсын. Нам құлақтан құлақ еткен пұлыңыздың тежайдыған моллигерін аптылырдан. Мотоны мініп жүрсем сақ. Кетісе тоқтып қойсам, елі шығып кетеді. Немішқа ұндақ болды? Деп тұрсын жауап әндім. Жо, азырау, кетек! Тезі кетке ақшайды. Ене...

0: жоруңуз.
1: Учурда учурда мааткерлик жакшы.
0: Я, кундам демакчы, мен урулук эмес менинки. Мен өзүмдү көз каршын дедим. Азыраак ээлан кылайлы, мен жолду чураңлайлы. Анда Калбинур ханым, сиз мы хапонмаңчы, мен өзүңүз түтөлөң. Хапонмаң. Эмди таңонмаң демекчи го, унун гакысыңыз у ашындак адам туса.
2: Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун иштесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлык кишилери өзара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бир адам хак тапшырса, бир айлык кишилери бахраман боло алайды. Үч ханылык номерни эсте тутуш асан. Топ ичидеги бир айлык кишилери Шинжаң ичиде өзара телефонласа, бүтүнлөй хаксыз. Тор хакы арзан һәм колайлык. Тор сөрөтү жакшы. 10086 ге телефон кылып бижере алайсыз.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tianshan'daki yeni sefer. Şincan Hayn'ın Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tianshan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
4: Tanıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazak kaygazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tanıştın kattı mı kapat? Kava için hemen tazak kaygazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu mask adamdı sitalıdı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
0: Anlavatkınınla 174 Katnas Sənət Radyosu'nun Әтігәлік yollarımızda біз әмірі программысы. Программамыздың автомобиль клубы палетімізге нам құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған Моллигерін аптолары қатнашқан ене. Исілтәмді үзді шөрішік палетімізге Ахмәрвайт ұллыры. Ахмәрвайт, яқ, Ахмәрвайтның күріш. Ахмәрвайт, ачықсуа, біз яқтырып, істімал қылдыған. Мүші мәсілатланы ішілтеп тамақылын білі оқшып етідіған. Мехмалдырым ашқанысы, яйкен, қашқа, үрімче мехмалдырым қатнашқан. Яна Адыл Солсарының қипашылығы жайлашқан Шию Додоша қатнашты. Пәсіл шеркет қатнашты. Пәсілінің ке, пәсіл рам ішімдігі, пәсіл лимон ялпыз ішімдіктер ба. Еғызына саңла аруйма ба. Аш аруйманы сауыма қысаңла, қатты мүкапатла чықыжыма нәқ бол телефон. Бәхрамның мұсабықсыны айырпылалық беріп көріп келдіған дегенде ке.

0: Хош носы, давамлык турда анонсланды көчөрө карайлы, э? Ахметча. Ахметча.
1: Катомнан дегенниген катомнанга ошондо өйдүк аялынын да катомнан деп көңүл коймайды.
0: Ая, катомму, тапа, үзүн азыр ачык кеп, ашындак майдамды машин депчи. Мао, Бехре пендим мо, мао. Маң мәсләт бәген, әммалағы көптін көп рахмәт. Маң машинның кәшілісі тоғырлық дейді. Шәрқи ішкен жайланма, Менхуа көтісі кіріш еғізден, ма Шинжан екі адашу әтрапы ғычы болған арлы қошленеді автомобилла көпірек тосы шоқ деген ұшырының мердиян шәншіңа вәтіп тұ. Қуалин көрінікі үсті ғарып шәріқ тәріп қарап маңға елін іште ішкі машина сүркіл кетіп то, дейді. О, шу сөйіп нәмді. Тосыл кетті әмі ол бөлек. Ембір ұшыр. Бәк көп машинла бәке, мақол бұлды. Мәмтілі. Болды, рахмет, құдырат. Құдырат, онда қымаң, онда қымаң. Баям деді қо, кән қорсақ болайлы, чықшып маңайлы, майолға. Чөнчі ола кәңірі елгіп петіш маңайлы деп. Бұнда сәк, ена, Қалмұр ханым көңіңіз кеп кәтмісін жыма, сіздің ұнда дегелі кәмес, а, ұның ұлан тәң осыңыз көңіңіз ағриды о демек істі мәсілі, чо? Тәң олмаң демек істі. Болды, Санфанго, Джонлу, Йолла, Раван кен, а? Мәмтілі. Ой, мәмтілі. Не, баям кучурке, не, болду, ма ихтипак йолдарым кош йолын иште, йолла равалды шипту, дейду, о.
2: Йок, ишки мин пайлысы дизелнескенненке, пишмы о, пиш йол дегенге.
0: Бұл кәм дейшмәлі жа ма бұл кәпінен, елі шүр өз бәргәш маң әлі. Бүгін менің 16 еллік тойы қаттыр күнім еді. Мән немі деген бәқтілік, деп бәқтияр әпендім. Ой, мұбарек осын ә, өзіңіздің шуында бәқтілік кез қылалыған болсыңыз, 16 еллік тойы қалы, бұпты. Тойы қаттыр күнің ұланың яқшы өткізі әпенімсіз жұма? Яқшы ке, яқшы ке.

мүшісулның бір сынапбекіңе мұхи деген достымыз. Ені дауымлық вейшен сұпымызға қарсақ, бәқтім, Шенюн, Зөхрә қатарлық достларымыз, яқы тұрып алауатымыз, деп сөз қалдырып, то Шенюн деген достымыз, көншерін ай сәмі есі да ямғорба қаттық еғіп кетті, юллада, иқын суда кеп кетті, де қатқып меңіла достылар, варайық бір қару әткен болсыңыз, деп сөз қалдырыпты. Қашқаныңа барайы қарсақ, бүгін күндіздің кече-кече ауа бұлытлық болып кейін етелі декен температура 12-дің 24 Цельсия градус күші болды кен жүмі.

0: Әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқіштің қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рукия Абылқасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Епек елдегі Норки мәркізі Тияншандегі еңі сәпір. Шинжан Хайның Норки шәрісі 9-жаның 28-ші күні тіжәрәт башылды. Орны үрімче Тияншан аэропорты Т-2 аэробинасыда. Яурупа Асияның моды мәркізі. Сүпәтлік мал, модыны, гүзәлікні намайян қылыды.

Достар, аңлап атқаныңлар менің автомобилім программасы. Достар, мұнда хабарды бірін әп келдіға, бәрекет ұнылыры 174 қатнан сәнәт радиосының Шинжаңдығы әң есіл тәмні іздәш пағалетігі қатнашты. Бұғдай пұрықы күшілік алтын ұраңлік еңі еқылған нанлар адамны өзігі жіліп қылса, ешілік тардәк татылған ләғмәлілер штайыңызны ачыды. Бәрекет ұнылыры Навайхана, Ашхана, айлықыларындегі мол мәзілік тамлар білен ұстымалшыларының ихтияжыны қандырмақта, достар. Әгерде мұшу ихтияжыңла болса, бәрекетнің ұнылырыны майларыны, гүрішлеріні ішлесаңла болды, достар, жума. Хақиқаттан оқшайды тамақ әссаңла.

0: Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы. Программамызды тірік ва тірі тығылырны базарға салған тірі халықара сот чекілі шерікте алай тіліп қылған. Оның дымашқа, біздің Шинжаңды ке мезілік тәміздеш балетімізге қатнашқан болса, Қашқар Қаргүлі сүзімі доға писалары дүкінің 4-ші тармақ дүкіні. Қашқар қар гүлі сүзімі доғапларын сізге тәвсия қылымыз, қолды түжіпләп етілген әр қыл тәм сүзімі доғап зоң-зома рөжінілер сізге өзгіче ұзыр беғішлайды. Орны нәді әдіп сұраватқан достар болса, Қашқар шәрі дұңқу чақ білек қызыл жырақта достар. Беріп тетіп епе қышыланы, чен қалпымыздың өмін қылымыз. Оның ұмышқа Шинжаңды ке әң есіл тәмні іздәш палетімізге ене, бәрекет ұнлыр қатнашты достар. Мұшы бұғдай пұрқы күшілік, алтын раңылық ең ыққылған ашы қыззық ыссық нанла адамны өзіге бәйік жәліп қылса, мұшы ешілік тәмірінің тардәк татылған ләғмәлілер іштайыңыздан ашыды досла. Бәркет ұнлыры Навай ханы, Аш ханы, айылдыкілер мол мәзілік тағамлар білі ұстымалшыларының ехтияжыны қантырмақта. Әгер де мұшы оқшыған мұшы ұнда тамақ етей десеңла мұшы бәркет ұнлырыны әсілік тәвсия қылмызда тамақла яман бәйк бәйіз оқшайды олағыма әссенла мұ Шында пейзаж тәмірдің тарыз тек сүзілі. Тұрсын жаңыстам, абайқы автомобилларыны бір баштын бағалап ұпты аңлап қайлы, а?
1: Шым оған төтінке, үшкет төтін сүйәріне газуа дөпті, қазар бағы топтарса, 50 мандын 55 ма атырапыды. 2019-ын ярыс дөпті, 30-ын 35 ма атырапыды. 2019-ын сияриі депті, тосмайлық сияриі оп қаса, 95 мұнын 100 мұн атырапыда, майлық оп қаса, 75-80 мұн атырапыда.
0: Болды, рахмет.

2024 айының Toyota Levin деп облемитеген осым заветіп то бұным тұрсын жаңыстам ұйылап қоя, я? 2024 айының ке, ә? Хата дептім.

0: Үчүрөттүм гипноздо аңлап үч кетти го болду. Өзүгүдө үч кетти жумун мен кайсыда үчүрөп этмедим. Мукапат кандай бол? Мен бир сорый тея мукапат баамы жокмо, а? Акилер кепти шамбы күнү ашо чыксаңыз, эгер мукапат болс бересизге кудрат болду. Акилер шамбыга чи саклаң, мен онун үчүн бир илтимас кылай, а? Ахматжан.
1: Бир өзү туп кашкадан кара. Кашка өр байланганды кош эмес раван тосулуп жок, а?
0: Болду, а? Әсіме түніген бәркет ұнады қымыр үйіріп лағыма әткен едім, вай, бәк оқшапты яшар жан, дейді. Бәркет ұнада лағымен әттіңіз қымыр үйіріп. Болды, әқиқатан оқшайды бәркет ұндырының ке ұндырды тамақ әсі. Вай, мән әтмейме, ей, мән әргіз тамақ әтмейме, мән қазан бішігі чықмайме. Ә, дәп кет бараттыңыз чықыпсыз ғой, әне лағыменлән етіпсіз ғой, тәмірдің тарсек тұатып таза шо, ә? Kudret.
1: Hey Süley, isteyeceğim maçak falan luluk olayım mı ya?
0: Ya luluk mısınız burada? Gipem türme.
1: Konut kaldınız.
0: Gipem türme.
1: Ha o şimdi aklımızda kendi tek konut yapmışız mı? Lakin kalıp onu da kaldınız. Bunu mesela terbiyeli tek olmayın. Aşı Akmer Vahit'in unlurdun bir yatak ayda üzerinde üzerinde sabahlarını ve kazanmaydı gençlerim olsun bu kapatma.
0: Buldu. Ben iltimas kıp bakayım. Sonra bakayım. Onun gibi bu kasa kiler çemi günüymüş. Minan abdumobilin programısına katlansanız bir mencuma.

Достар, намы құлақтың құлаққа еткен бұлыңыз нәтиже едіған Абдул Моллегерін Абдулырдан тәвсия. Май газ қош еқылғылық автомобиларға Абдул алмаштырыш білән май еқылғылық автомобиларға Абдул алмаштырышның қандақ пәрқі ба? Май газ қош еқылғылық автомобиларға Абдул алмаштырыш адетіке бензин еқылғылық автомобилардың рошен пәрқылынды. Шуңа оны бензин еқылғылық автомобиларның өлчімі бойынша бейвасты асырашқа болмайды. Табий газның көйш температурасы техімі юқырай. Көйштін асыл болдыған мадылар бензинға оқшымғашқа техімі көп кислаталық мадылар, сұр пары вән юқыр температурылық оксидлініш тәркіптері асыл болуды. Бұл мадылар Абдулның кислаталышы, сұйықлышыш, оксидлініш вән ажизлішіні тезлетіп, автомобилның сылықлаш, емлаш, соғытыш, тазлаш қытыдарыны тез сүрәті төвәлді бейдеді. Май газ қош еқылғылық автомобиларға адатки бензин еқылғылық автомобиларға шылтылған Абдулны ұзақ мұддат ішләткенде моторның ішкі қысмының сылықлынышыны етерлік болмаслық, металлардың сүркілеші еғірліше, клапанда карбон еғіліп қылыш, май детінің чөкішіні тезлетіш әкваллары көрілді. Еғір болғанда от алдыру системісіға тәсір көрсетуді. Шуңа май газ қош еқылғылық автомобиларға чоқым мәхсус CNG, LPG яки махсус белги чапланган абдулларны таллаш керек. Бу түрдеги абдуллар кислотага, оксидленишка, температурага, сүркүлүшкө ва таркаклаштырышка каршы туруш иктидарын күчөйтүү. Кислоталык моддаларды техимо жакшы нейтраллаштырып, автомобиль спутунун өзгөрүшүн кечиктирип, жыгылып калган карбон ва май детинин шекилленишин азайтып, кош еқылгылык мотордун жогору температурасына техимо мас келеди.

0: Достар, біздің бұл программымызны үрімчі шәрі Шинхуа жәнібі елгі жылышқан шақсат еғіз бошлықын амулаториясы алай тілап қылған. Оның башқа бәрекет оныры біздің кем ұшу, Шинжаңды ке әң есіл тәмні іздәш, және 177 түт қатнан сәнәт радиосының Шинжаңды ке әң есіл тәмні іздәш палетік қатнан іште дұрса, бұғдай пұрқы күшілік, алтын раңлық ең ұйқылғаннанлар адамыны өзгі жәліп қылса, ешілік тәмірінің тарих татылғанлығы мәлдер, іште айырыңызды ашуды, Бәркет ұнларын есілігі тәвсе қылымыз. Бәркет ұнларын да тамақланы әссаңла үшіншілік оқшайды. Оның башқа, біздің ке, яны оқшайшылы мезіліктәмізді ішпалетімізің қатнашқан қашқар қаргүлі сөзімі доға писалары дүкіннің 4-інші тармақ дүкінні есілігі тәвсе қылымыз. Қолды төчіпләп етілген әрқыл тәм сөзімі доға зонзымар үшінілілер сізге өзгіче озыр берді. Орны болса, қашқар шәрі доңқу чақпілек қызыл чырақта. Оның башқа, тірегі бәт тұртығыларды базары салған тұрыт қалқыра со чекілі шеріктімі программымызды алайды қолды де. Тамамлық достардың келген ұшырлағы қырайлы, Вәймі ода саның алды да, машалла көп тәйті тұртай сирозы және, Чинпинчо.
1: Өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді, өшірді,

0: Бәлән обдан. Ол же такси абликем, абликемка гяқлыңа.
1: Қында қолымызға жәмнің үйінсе, ежерде яқсыдыңыз ба?
0: Яқшыма, ка.
1: Яшар жән әмесе, яшар.
0: Ә?
1: Ол жүріқтің, ол жүріқ, яшар жән, жән, бәк, әдәп құрды кәді ма?
0: А, іштің болмайды?
1: Яқсыдыңыз ба? Саламет ма?
0: Яқшы, Бәлән. Құдірет.
2: Да, Я Kanan kocam mı? Ne bravo engeci mi? Ne bu? Filer sen be ha? Yeter.
0: Makul. Yukap gitmen ha? Bulam da? Yukap gitmen. He. Yaşar Cuma programda sorganı ben meytok. Mevlüt Cemil'in Zühre Hanım'dan sorgan bolsa kulakı gepti şikini aşı dep fuyat diye deydi. Ondan memez. Ondan memez he. Deydi o. Ay Fernando atısı. Kosa aşkan nememiz çıkmıyız.

Қадірлі қаңын ұчыламана бүгін шәмбе, әмді нормал қызмет күні, ерітші үшіндақ болсымы, шоқ қалда программымызғы қатны шыңла. Біз мұ программымызды сіләге яқшы мәзмұлан еткізәйлі деп микрофон алдығы келдіғ. Онда оса аңлығы жылырымыздың программымызғы қатны шыға тәкіліп қолымыз, қаны вейсен салонымыз арқылы құшырланы беріп, ұзағына кеті ватқа юланың қавырыны бәгеш. Әнді түш вақты ұққапты нәге тамақ маңдыңла, немі тамақ ейсіла, яғы үйді немі тамақ тәмшілі ватсыла, немі әттіңла, немі ішіланы қығаш аңлау ватсыла, яны қандақ көңілі қызғарлық кәп сөздіріңла ба. Мұшақты ке мұштақ мәзмұлла деке ұшырланы юлла программымыз қатнасаңла мән болуды. Вейсен салонымыз Шинжан 1074.

Алымжан мындайды, меніңді нәсиет қилынырақ кейін аңла. Непіс кейініп зұқан боп қалды, мана ноучылық қымаңла. Бұ іш мән білі кәсі ноучылық поучылықла. Деп үшіреуіладды шу. Қазір бұнда ноучылық қығылымайды. Ма аваға поучылық қығылымайды. Өйдегілерің лағы поучылық, ноучылық қылалыған қыған білі. Ма ава гүлге, ма ава қанға ноучылық қыламайсыла. Мен жатмы құттан айсы тұрып аңлаватқан кен, Амин Гүл ханымы аңлаватқалығыны бүлдіріп тұр, Шәмбікүлі гүзел өссін дейді, рәхмет. Алмас дейді ке, мұшу яңлу, рүйда тәріпкі қарап маңғанда машин азырақ көп, лекен тосылыш жоқ кен, тосақ әмәс кен, қаршы өнішті машин көп кен дейді, ә? Құлжы такси әбілік кемге қылаңа.

Сіз бір иынықке қылын қабыл жана. Әгер мән нақш қойып әмсәм аз дересіз. Сіздің үйдікілеріңіз атайын кеве пақты терең деп чықырып әсә әттеген сәді бір мұнчы наштықланы қызып сізге. Әмді пұл деп келің пақты теріп деп чықырып әсә сіз нақшыны қоймады, шоң аз тердім деп бана деп үйіңізгі кірдіғанға сәт әмәс ма қабыл жан ашу. Сім аш қабыл бәдәлі білән. Нақшыға атып қойды ке өзі пақтын обдан терямыса. Сіз нақш қойып әсеңіз мен жық терейтім деп. Ені алым жан, енің сүзік үшір беріңла. Соқыңыла ешіп кеткен болса қоймейді, яғланла, ұққыл бомбыды кепнеді. Кепнімі үземге алдым я, алым жа отырды ке кепне бір қыл. Әлқам мұз дос. Қанда аяқлан тікі батысыз, шында қылып, әмді күз олды, қышынан таярлығын қылып, қышылық аяқлан тікі батамсыз, я қанда аяқла, закасла түші атамды, әлқам мұз досымды, әвәтіңа рәсімгі татып, шыпен татып. Алмаз, фуливен тәрәптен шүйі тәрәп қарап маңғанды йоллар, аван кән, дейді, ә? Ильяс, майлық машинке Ильясның машинсы. Азыр мауы Чижаңуяр қанқылуына атырапыды тұрып қаған оқшайды, телефон нұмырыным әвәтіпті, шу әтірапты кетіп атқан машинсы да ма оталдырдыған сымы ба достырымыз ба мұ, йоқ мұ? Ярдам қылайды күчілі бұп қаса мауы Ильясының нұмыр білі алақылы саңла бұлды 185-082-262-70 деген нұмыр білі алақылы сілі. Әзір ғу, әкбір қуанқой аңлауатқан біз үйімі шу әтіраптыды, ұбала бұнда ішілағы кәйгенді шуында чәбдәс чаққан өктіп, аңылыған босыла, әзірім гүліге тамақ етіп атамды ке, тамақ етіпға вақты гүліге. Әгер құлы бика болған боса, шу дәрір ал түшіп сізге оталдырып бередді, аңылымыған оқшайды, қыны қаған аңылғычыла, башқа аңылғычыланың істеді. Мүші қанқылу әтірапыда, Чижаңуяр әтірапыда кетіп атқанла ба мұ, әгер ба болсаңла, Ильясқа бір ярдам қылып машинны оталдырып әсаңла, машина аңладысын болсы, мүші балымы бі елғы раван болса. Рейім сімдік аңлық үшіміз шейсен көтірмі көріктінің жөдің тәрәптің келісіде 104-ті өн алдыда бірдан ешік түшіп қапту, әм мері печатләктік ешіккен деп. Бұны үшін шу елді маңғала дейқат қылыңла, ешік түшіп қапту деймек жығу, әнді құлайлық болсы ғу, бәк елді машин көп әмәз, сүрәт тез әмәз әқвалды ғу, бір жәтке еліп әткен болсы мұ, яқшы болады кен тұқ. Мұнымай ешікні мұ, азыры ма қатнаш құмандалық мәргізі де, шөйедеке қатан сақчылар ашу көріп тұрды жу, әр бір елінің тоқтымай алмаштырып көріп тұрды, бәлкен ма елінің көріп, шу елді ашу ешікнің чүп қағалықыны көгенден кен, мүшін елбетішкі мұнасәтік орылаға инкас қылышы мүмкін, ә? Машин сәлчық кен деп башта дейді, ә, болды ма қол, ә, елді маңғаным дей қат қылыңла. Алым жан, ә, көңіліңізге аман өз әдем емес, мұндал деп қойдым әдеді, ә, я, қай, көңілімге аммаймын. Демісім шу майлайдыға егі кәлді азыр шу, әмді. Мәмі меві чевісі деп, отырып, яқтырып, аңлаватты мә, авазыңыз чапчалын айсыды, ұчық чықып атуды, деп Осман чапчал ақымыз мұқчүр беріпті мұна. Зылалі, тамақ тұтыш қыпсізді, ә, немі поло ма? Мана, поло еті бетіпті, мана. Гүрішлері дәм епті, мана. Бұпты тамақла оқысын, ә? Бұл-бұл қоя әдіміз мұ, гүлдіріні тапшырып алдық. Сәрдар қанда ұшчүр беріміз, мен ұшчүрім бады мұ, деп. Мұшы ұшчүріңіз кепті, жигірім ұшчүр беріп опсыз ғу сіз бізге. Мұшы бет ұшчүр бәсіңіз болуды. Халмұрат давен еллір қошылыныштыр аван, деп ұшчүр еллыған кен. Әрзат болу сез өкірі қаным, да шымен аяқ шәртісіне алдыдық еллар аван, деп ұшчүр беріпті. Шында қылып, Дашымын аяқ шәрісінің қарш тәрпек жайлашқан Әрзат Полу қансы да, Полу қанның тешіғі радионы есіп құйып, өткен кешкәлләге
программдарыбызды аңлаткач аңлап атамсыз эле, кайсы күнү бир аңлагучубуз таатып эбеттиң, сиз таатып эбеттиңиз.

0: Ravan degan uchurni bergan ekan, bo'ldi, rahmat. Endi xotin güzel taksiga qipti mana. Yeşil chiroqda asta mangdiganlarga bir tuzum chiqargan bo'lsa bo'p tikan to'q bir tirab qildigan deb. Mishtaqimdi, chunki shu jarayonda hammalarni ochiq kildi emasmi, nimish tez-tez ma'maydi deb. Айзымгүл нәді деген болғайты орыны не болмыс мән беріп оталдырып бераймы деп. Ашу Хуанхылу Чижауярна атырапы деген тоқ. Азыр енді бір алынығы үшіміз кетті о, тәмқаз кетті нұмырыны әвәтіп қойдым. Яны авазы құчырланы му аңлайлы, ә? Әне емдедіңіз бір жалық-жалық кәкілан күштамақ едіңіз му, яке әм ейдәп тудыңыз му, жалық-жалық кәкіламыда, ә? Әндәрін ұндадысымы дәйді ұмана. Риясатшы яқшы мұмыш программа, шында яқшы бір мәзмұрланы сөзіген тұңыз программда мұш қызыл чырақтың, ешіл чырақ янға вақытта шопырланың мұш меніш мәсілісі кәнгенде мен мұ дайым маңын бәк ұшырап тұрды. Бұнда мәселе. Хиали өзің ішін қылып, елің башқа адамлар өтәмді, өтмәмді, оның білен кәрі жоқ. Ашта бір шопырларымыз ба. Бір шәхсиетші адамды онда адамлары. Өзінің шу шәқсиетшілікіні мұш үлдім ашқарылап, ашта маңдыған шопырларымыз бәк көп. Мұш тұғырсы да бір радиоды ұбдарақ шөнші беріп қоған болсыңыз да бай дейді құ. Шуында шәқсиетшілік қымайлы дейді құ. Бай мұамды ұшар болуңла, тез-тез өтіңла, анадың кен башқыламында бір сигнал ұрып, яке пас беріп қойса, әсілі телефон көйге мәстен, ұндала қандағы дейсаңла, әмелият өзі телефон ойнап маңғалла. Телефон ойнап, әтті шыппен көріп, маңдыған шопырла ба. Алдығы өтіп қарсаңла айлықы, оста маңған, алдыда бір 10-20 машин кіріп маңалайдыған дәрежеді бошлық ба, бика айол. Бұ не маңмайдығанды деп, яндап өтіп, алдығы өтіп қарсаңла, елік бір қиялды оқ, шыппен көріп мен ғатқанла. Мұшта шопырламы ба, йоқ әмәз. Азырмы аңлаватқаланың істеді бағды үшінда маңдығанла, әгер бос өз аңлағы елінла. Бұн, әгер көрдіға қиялыңла боп қаса, елінің бір теттегі тоқ-тұтып, тоқтатқылы бұлдыға яғы ене келіп, ә? Я ке қоруырыңлаға, я бір тоқтатқылы бұлдыға яғы тоқ-тұтып болғандың кейін, ашады көсәңла болды. Елді меніп, тоқ көсәңла, сіләнің кейініңладың ұлышып, алдырмай, алдыды машин ба оқшайды деп кейінікілі ұқымай, кейініңладың әгішіп, сұқылдап ашу, сүрәт ішкіді маңсаңын, ішкіде үшті маңсаңын, үшті маңса. Кейін мұнда өтіп қарыс алдыңлады, машин ек, қақтың ұтшығы кәммәмді, ұтшығы келуді, сілі болсаңла, өзіңланың орыны қойсаңла, қақтың орыныға өзіңланы. Сілінің ұтшығынлай келуді үшіңа. Мұшта вақтыда өзара түшінәйлі, елді маңғанда, елді маңдыған сүптіміз болсын біздіңке. Ел үрдіған бір шопырлық сүптіміз болсын. Тоқтап көрді вақтыда шу неміміз бойынша көрәйлі, ел маңғанда, ел маңайлы. Шуңа әмді мұнда вақтыда шәхсиетшілік қылып аста меңіп, кейінгілі алдыраса қиырышып, тормызлап, якомысы қызыл чырақ қақны құйып қойып, өзіңіне өтіп кетіп қалдыған бай дегенде ке, анда ішіла үзбәмісін. Анда шәхсиетшілік қымайлы, анда дәйді ғой чоңла, мәжіп, іші яман немеке, бұның ке, іші де қилі айығынатла жүгіреп жүрейдіған деп чоңла, ашта да қойды ғой, ашығы кек кеткенде. Анда қымайлы, ашта деп ішпадылайды қақына, башқылама ашта ойлайды шуңа. Әміміз аңлық болып. Yolda yol yürgen altımız boyunca yol yürüp, kaydı boyunca yol yürsek. Anda şüphin görüp mağsak, telefon oynayıp mağsak, tatudu, aparatla digen, nemi ya da aparatla nait süzük tatudu. Ziyan yanı özümüz gibi buldu, çögülep gelip. Tämkhas alaqıl şüpte mi nazır mağdım deydu, buldu, yakşı boptu, tämkhas. Jabacık digan buldunuz. Дауыс ен ұшырладың, аңлаймыз, Асия қыз?
1: Сіз әқыз елісі бәсім өтіршеу ханымынке, сұзулы көрісін шүшкіндім татып, Мұсайтанғыз көзіне дыраған кен. Мұсайтанғыз дағы өпі қарапманған сұға дыраған, ә?
0: Болды мақұл. Бәқіт деген аңлық өчіміз, сөкірәгіл тор ішілмей ұшырым чықты мұ, чықмыды мұ, білмедім, аңлаймадым әпсіз деп ұшыр елліған кен. Демекчі, әмді үрімчі кетіп аға, жақ тұрып аңлауатты мән, дәйді үшін фосымдық аңлығы үшіміз, ә, бұлды, қаршы алымыз, үрімчі сізді қаршы алуды. Йолла дейқат қып менің. Қал Мұрат.
2: Орным, елдіңе тұрыпты.
0: Не болды?
2: Яшым үрізге тұтты,
1: Maşın söyledi falan.

0: номерлерді құптаған.
1: Болды, болды, мақұл. Машин сөрейді қаланың кі тұжы қылды қаланың нұмыр бамыд. Осылай болса, азыр әвәтіп беріңлачы, мақал мұратқа әвәтіп берейлі орны өйден кейдіккен. Нұмырыны еллап бәсе, сізге әвәтіп берме, өзіңіз ала қылышыңа. Қашқай шәрі мәдіниет еллір қошылын үштір аван деп Абдыримжан ұшыр беріпті. Алмасымы дейді, тоғыр дедіңіз, аша тараптыки халық қолайлық сақшы пункты кірсе ашадым отталдырып берді дейді. Мичуэндін Ахмарова айтынын ки ұлырда хамтамақ чықырдыған зөхірәдіміздің ұшчөрі, а? Бұлды, бұлды. Бүген чу нем-нем хамтамақлан чықырватсы зөхірәді? Хазыр немеге таярлы қылаватсыз лағманның джейсі му, я ки үйгірінің чөпігі му, я бәнші му, я чөчір му, чөчір түгі ватамсыз, неміш қуатсыз? Әке мүйчөндікі достырымыз болсам үші Зүхрә әдәмнінгі дүкінні бір белі біліп, шүйәй беріп, қамтамақларыны еліп бір еп көріңлачу. Үші біздің программымызды елан қыған Ахмарова байдынгі ұлырды чықырды жұмо. Мында болсын, сілі жұ маң рәсімні әвәт бәмейір. Хапума яшу язымчы әвәт беріңлама, рәсімні мән жуанфа қыламайма. Yollayamayma, pəqət ilqi yazmıca əvəsənglə şunu köçürüb elib yollab bir ələymə.

ма бир канча улуучумуз абатып тикен туу азыр мау машин сүрөйдүган машиненки номерин. Халмурат, мен сизге абатып атамын. Өзүңүз ала кылышың, кайсы сизге якын тез вакыт ичинде кеп була алайды. Анан кийин баажатын кайсы муапык дегендеклерни өзүңүз селиштирип көрүп ала кыласыңыз болду. А мен азыр бир нече айлан абатып тикен ушу номерлерни мен ашу. А мен сизге жолдоп бердим. Кагыны өзүңүз ала кылышып көрүң. А ушу номерлерни ичинен бирини таңдасаңыз болду. Мен ачы етерлік болды деп ойлайма, Халмұратқы азыр елдап бәген нұмырымы 5 нұмыр болды, етерлік болды. Өзіңіз ала қылшын қағынны, мұшы нұмырланы әвәткен барлық аңлығышыла сілігім рахмет маң мұшындақ бір аңлығышымыз ярдам ектияжық болғанда тәрәп-тәрәптің найты яқшы көңілі білән өзінің білдіғаларына айымай,

Анда бүгін аунугучыларымыздын кейишти демо, мушу той катир күнү болган аунугучыларымыз мыхайлы ба экен, а? Бүгін 10-нчы айынын 10-нчы күнү той катир күнү болган баарлык аунугучыларымызга мушу көңүл арамыга "Сен менің бәхтім" намлык накшыны сунумуз, мәңгү бәхтлик болгайсыңар, бир-бириңларды мушу бәхт бөшкүдө мәңгү аллайлаткайсыңар. Үйлеріңлердің хошаллық үнлері, хошаллық садалары мәңгі яңырғай. Бұшындақ яқшы тілеклерімізді білдіріп, сілі үшін сән менің бәқтім намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұндық қиын ұндақ оса. Әміміз бірлікті бұл нақшыдың осыр ағам болсақ.

0: Сөймлік аңлығычыла аңлау атқынанла 107.4 қатнасанат радиосының түшілік еліріңізді біз әмірі программысы.
1: Жіме әлемні тән көрсен.
0: Азыр қарсақ Ильяс ұшыр қайтырыпты мағу ғалыпият елі қаба көтісідікі тәмқас тортлырдікі Әмәтжан келіп маң ярдамнешіп машинамны отталдыр бәді. Рахмет. Әмәтжанғым, рахмет сіләгім, рахмет әпүшір еліған кені. Бұпты, яқшы бұпты, онда асы отталдыр баған болсыңыз. Шықынла мұнда бір ет тұрып, мұнда е, деп рәсім күштіңла мұ, мұнда қош болған алда, Ильяс. Бір бачы қатир сүрет күші алдыңыз мұ? Әмілетім, мұшында қычу, башқыланы ярдымы ерішке вақтады. Ой, рәсім күші алайлы, деп күші үлішінің өзім бір қатирлік аятымыздеке. Тәмқас тортлырыдекі Әмәтжан аңлаватамсыз, азыр сіз машинығы чық болдыңыз мұ? Әгер машинығы чық болған болсыңыз қо, чоқым аңлаватсыз деп ойлаймыз. Аңлават қалдығыңызды бір бүлдіріп үшірі елді бейтіңен. Яны Зөхір әдәм мұ, кәқіп текен тұқ бай кем соғырған дей, бір әйлен соғырған дей Зөхір әдәмнің ке адырсыны. Деңбейін әвәтіпті біздің бұй әді деңбейіні еліянмаймыз әм көрәнмейміз, ашқыл олмайды.
2: Әвәт
0: қойдым, рахмет. Деңбейіні әвәткен білін біз ажанмаймыз Зөхір әді. Телефон нөміріңізді еліап қойыпсыз, мен шу аңлығычыға әвәт берейдісім, өзіні таппамай қалдым. Мүйтжуәндікі маға қамтамақ алыдым Зөхір әдемнің, аңлығычының ке тамақларыны, қам қымырларыны, тамақларыны бір алаттым деген аңлығычымыздың ке ашы немісін тапамай қалды ма ұшы орыны. Бір кәрқы бетіңа әкеме еліап берей сізге, атайын әвәтіпті Зөхір әдіміз ма? Сіз бұны үші иғза ке орныңыздың дәппәген болсыңыз, ұдыл баратты, яқшы болатты. Деңвейдің көгіл болмаған деген ме, яқта ішілмаған деген. Сәрдар, ұндағыз жүз, сіз ашу бедіріш үшін, толықлап бедіріш үшін ашу неміңізді. 13123 арқылық мұ, шу торды мұ бедір әләйсіз. Бұмыз ашу көзінәкке Чөгуән соға апырыплам өзіңізге қай әдеке Чөгуән соға еқін болса, шу әгі апасыңыз болды. Мүші най дәрежелік Чөгуән соға басыңыз мұ болды. Ашады көзінәкте шынфен жығыңыздың еп басыңыз болды. Әр әсіміңіздің еп бейрі ғандың.

0: Біз қош болсақ, маңы мұштақ ярдам қоғычы башқылағы ярдам қығындың қош болуды, маңы мұшта бір пұрсәтлі бол дейді. Бұл біздің айатымызге қатырғылашке әрзейдіған ішіла. Шының үшін менің бай дегенім мұ? Мұшта вақылада болып мұ? Программамызды көбірек машинасы ұттанмай қаған, елді қаған, як чағы еріліп кеткелі, боп қаса ұшчыр елған денкен ярдам қыған достарымыз ба, әм шуланы ярдамы ерішкен ауынғычыларымыз ба. Демек, мұшындақ вақытладеке қатерлі бәк мұйым. Gerçi biz de programımızda köp tılgı ağınımız bilen, neken şu kişinin nisbetten bir ayatıdaki bir unutulmaz işlerinin birisi buluşu mümkün. Bunda işlerini hatırlayıp koyanın hiçbir zihni yok. Emniyeti bu mucu bir vaxtlarda biz kığa adam, özünün kığının hoş bulsa, yardım erişke adam minnettar buludu. Şu adamın mu minnettarlık duygusu küçüydü. Şuna şu maksatta hem de işte hatırlısı bulup kalsın, hatırlayıp koyunla diginimiz. Тәмқасымы яқшы ішіланы көп қылыдыған ауынғычыларымыздың ке бірсіген өзімі төнігін бірсіге ярдам қығантым деп, ұ іштен кейін мана бүгін яны бір әйләнге ярдам қылды. Шын үшін біздің шу тәмқас тортлары деке мүшу әметжана, әметжанға бір көңіл соғыс қылайлы программымыздың бір мұкапат бойын берәйлі. Әметжан, сіз өзіңіздің қайсы мұкапатқа ерішкіңіз ба? Sizin özünüzün xalığınız boyunca, talışınız boyunca bolsun. Amma hukuk siz bugün alaydı, imtiyaz verildi. Talış hukuki. Daha senin kaya uçurlarını anlaylı. Mehmet Taksi.
1: Selam, gözüye tuttur. Maya, kendinki, çınlak yolları var.
0: Мақол болды. Пақтықарының гүл қызыны толық бір аңлайлы деп қызылмыш. Болды онда болса, пақтықарының гүл қызыны бір толық аңлы витыңла. Қайны мәрхәмәт.

қазақ олжының яз пілдір деген нақшынды құйып әйген болсыңыз оптике деп айзымгүл ой ол нақшы бізді жоқ олжының яз күлдіре деген нақшы жоқ бізді оған болса чоқым қойып бердім да осы бопты олжының яз күлдірі болмаса тәлік тағылырына аңлысақ мы болуды ә ашта қалайды аңлығушылар бірлен бірлікте тәлік тағылырына алайды.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деген балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әудатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вә түрік.

арқылық ұқтылап нәхал қылышы тәвісі яқылынды. Яна қаражатны 20-дің үстіге еліш пүтішілмеген. Яке қарыз еліш келішімі йоқ ахвалда, қарыш тарапның айны вақыты өз ұқтиярлығы білен, ортақ саят қылған қаражатны төлегерліге иніқ білдірілген дәліл ұспатны топлаш лазым. Әгер қарыш тарап өз тәшәбусты чың тұрса, сіз оныңдың айны вақытке қаражатны 20-дің үстіге елішіні пүтішкерлік ұспатыны чықырышыны талап қылсыңыз болуды. Болмыса, іштен кейін расчет қылышқа қошылмысыңыз мы болуды, сөрір тепілғанды, яны оның сізіні көп қатын паракенді қылышыға дайыр дәліл ұспатланы сақлап қойышыңыз, имкан қадар язма пікір алмаштыршыңыз керек.

Қош қадірлік аңлығытыла. Сізге рахмет етқан ба программамыз башланды. Программамыздың баштына ақыры яқтырып аңлышыңланы, чын қалбамызды үміт қылымыз. Яқшы

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.
2: Онда қоса рахмет етішіні біз өзіміз башлап берәйлі. Демесім о, программамызны қоллап келіп атқан, программамызға үфтір йоллап атқан, программамыз арқылық, өзіңізге миннеттарлық хикаяларын ва учурларын біз билан ортақлашып келіп атқан һәммиңларга көптен-көп рахмет айтабыз. Ош мушу 1 саатлык вақтымызны ғанимат билип, өзіңізге бүгінгі программамыз арқылы кімлерге миннеттарлық билдирдіганлыгыңыз хақындагы учурларыңызды албатта йолласаңлар болады. Біздің вайсин салонымыз XG1074 FM. Программамызны башлаплан нургун достарымыздың учурларын тапшырып алдық, анда сымаңларны бір-бірлеп атап боламыдық тоғыр түшенгейсіздер. Жаңа һәммиңларга мыш учурларны көріп тұрып атқан алтымызда көптен-көп рахмет айтамыз. Онда болса аңлығучылар, бүгінгі сізге рахмет айтқан ба программамызға төвәндегідек мазмұнларны орынлаштырдық. Шинжаңдан 4 кіші 2026 жылдық 3-ші пәсіллік Адалет жолды педагогарлық көрсеткен әзіметлер тізіміне кірді. Алды білән мана мушу Адалет жолды педагогарлық көрсеткен әзіметлерінікі іш ізлері білән танышып шықтымыз. Дәүләт байрамылық дәмелеше ақырлашты. Көпчілік бір топ шинжаңлық балаларын есі сақлап алды. Сәл тұрып бұл мазмұнмы достарының диққатына болды. Ғулды шәһәрдегі халық сақшылары туғыты яқынлашып қалған амылдар аял үшін аятлық жолы ашты. Демек, бүгінгі программамызда мана мушу мазмұнлар достарының диққатына болды. Аңлығучыларымызға үфтер йолласа, һәм мушу мазмұнларымызды аңлаш жарайында өзінің ескі қалларыны бізге йолласа тамаман болады. Біздің вайшен салонымыз XG1074 FM.
3: Тұрмышының әр бір картиналарда аятның ұлығылығы вә адамларының гүзелігі әкс етіп тұрды.

Barlıq şey ilə yaxşılıq orbitisini aylınıb tərəqqi qıldığan bu güzəl hayatda köprək yaxşılıq qılıb, köprək minnətdar bolaylı. Parlab durğan quyaşqa, cilmiyib durğan yıldızlarga, sehi təbiətkə və bizgi behisab əcrini beğişliğən mehriban ata anılarımızga san rəhmət etimən deyli. Sizgi rəhmət etqun ba. Сонда қадірлік аңлықшылар, біз әр күні, әр вақыт біз миннеттар болыдыған, рахмет етідіған ішіла вә кішіла ең тайын көп. Янылы достарымыздың ке фүтірілері қарсақ асасан еллар аван оқшайды ол екен, яқтырып аңлават қалығыны білдіріп, бізге болған бірі өрмітіні білдіріп, фүтірілің еллаған достарымыздың фүтірілері хейлі көпкен. Янылы сіләге көптің көп рахмет етіміз. Мұйым елі фүшірілері болсы бәсі аңлан болады, кімлігі рахмет. Етішіні ойлышы батысылы бұл ақтыке фүшірілері аңлан елі саңына таңбаман болады. Қошындақ олса, біз бүгін назмаларымызды башлап кетейлі. Қадірлік аңлықшылар, Шинжаңдың төт кіші 2026-лық, 3-ші пәсілдік адалет елді педагарлық көрсеткен әзметлі тізімліке кірді. Қошында аса біз мұшу әзметлер білен қысқышы бір тонышып өтейді. 10-ның 9-ші күні Мәркізі Комитет Сиясы Қанын Комитеті 2026-лық 3-ші пәсілік Адалет елді педагарлық көрсеткен әзметлер тізімлікіні елан қылды. Адалет елді педагарлық көрсеткен типік іш ұзланың гәуділініш дәрейдісі. Торының деқат етібары. Жайланың Қанын бойчы муайялаштырыш вә ілтымас қылыш пікірігі асасен универсал бағалап тәкшіріш еліп берілді. Адалет елді педагарлық көрсеткен жәмі 79 әзмет ұмымы ұқтырыш шықырылып, тәғдірленді вә мұкапатылынып ал соралды. Бингтөнні өз ішігі ағын алда Шинжаңдың төт кіші бұл тізімді кікірді. Оршер Оджат, әр қазақ, 2007-лі 10-ші айда тоғылған. Құрбан болыштың үлгірі Шинжаң ұйғыр аптыным райыны Алтай вилайеті Бұрыл Тоқай найысы Бұрыл Тоқай базарының ахалысы еді. 2026-лі 7-ші айның 23 күні саат 18-лі әтрапыда Оршер Оджат досты білен Бұрыл Тоқай найысы Еншатан мәнзі райынның жанобыға 50 метр келдіған райында су үзіватқанда тұйықсыз құтқызыңла деген ауазыны аңлап, бір айланның чонқұр су районыды түркіші ватқалығын көрді. Оршер Оджат дәрхал әмір айыны қырғақ чықып, құтқызышқа адам чақырышқы бұйырып, өзі тезлікті суғы түшіп кеткен адамға қарап үзіп беріп, су астығы чөкіп, оны белідің құчақлап, еқұрғы көтіріп, су үзігі чықырып, нәпәс ағызды. Суғы түшіп кеткен кіші су үзігі көтіріліп чыққан декен, нәқ майдандекі амының ярдымы да қатардан құтылды. Әмі Оршер Оджатның құтқызыш жәріянада жисмани күчі зияды қорап кеткешке, оның үстіге нәқ майдандекі су райынының әхвалы мұрәккеп болғашқа, ақырда алсызылынып су астығы чөкіп кетіп, бәқітке қаршы құрбан болды. 2026-лі 8-ші айда Оршер Оджатның қатерге қарамай адам құтқызыш әркеті, адалет елді педагарлық көрістіш әркеті деп бекітілді. Демек, Оршер Оджат әкідімі біз үлгірке программаларымызда сілігі ұшыры бәген. 2007-лі тұғылған. Әқиқатамы башқыланың ке айатыны құтқызыш бәділіге өз айатыны құрбан қылды. Жауқуа, әр, Хәнзу, 1993-лі 13-кінші айда тұғылған. Шинжаң ұйғыр аптыным райыны Ақсу вилайеті Шаяр найысы Гүлбақ базары Құрылқұм кентінің ахалысы. 2026-лі 6-ның 18-ші күні саат 18-дің 50 минут өткенде Шаяр найысы Гүлбақ базары Құрылқұм кентінің ахалысы Жауқуа помпы үйіге мәшғұлат қығылы бағанда өстіңнің тоған иғызда бір токсикілітінің янчы өріліп кеткелдігі. Шопырының нәқ майданды йоқтықыны байқап, дәрхал еқін беріп әхвалыны тәпсілі тәкшіріп, токсикілтінің өріліп кетті сәбәплік, ішкі амманың өстен.

Қадірлік аңғылшылар еқтанлады болу атқан әбір езеттеді төт қатнас сәнәт радиостын бейвасты аңғылтылып атқан сізгі рахмет етқан ба программасы. Программамызны түріт соды чәктік шеркеті түрек вә түріт маркылық тұғылыр ешін ондәк еңдім базағы саған варыс тұғылыр білән Аллахиді тәләп қылған. Әнді программамыз давамлышы.

Қадірлік аңлықшылар шынан бұлан сізге рахмет етқанда программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңлыған. Программамыз қызғылық бұдан қатнашқан. Хәммің лағы көптен көп рахмет етіміз. Программы риясатысы Даулов Ибраим.

Сөйімлі кичік достылар, сіла аң қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзмаларын өзігімі жәсімліген. Гілғончыла программыз бүгін енді қытанларық сұнылды программымыз неяқтұрып аңлығайсылы. Мән Рия Сәтчеданла, Қадыр Яқайсар. Кичік достылар, программымыз ген әшін жан радио телезе станысының ең таратқы әптісі сұл ұшы тенгі мас қадамын аңлытылды. Әмді әр вақыт үлгіркі программыларын қайтылап аңлығыл болуды үшін текім көп мәзмыларын алмақчы болсаңла, ата аналарының амырақлықыда сұл ұшы тенгі әптісін түшіріп алысаңла болуды. Программымыздың башылышыда Юлана ахуалыға қараймыз азырның өзі де Үрімчі шәһәрінің Шихуан Гаудзя юлы мүшу аэродром Юқыр сүрәтлік елідің чықшы ғыздым шу Вайхуан елі қарап маңған Шимал-Джануп елін үште Аптумобіл көп юриш аста Итпақ елі мен Хуакотсыдың Ғыпингналуға қарап маңған Джануп-Шимал елін үштімі Аптумобіл көп юриш аста Нонда башқы ене Қармай ғарып көтісінің қойшымчы елім шу Чағарбақ елідің Шибайлу қарап маңған Ғарып шарық елін үштімі Аптумобіл көп Нонда башқы ене Ли Юшен Джануп елім шу Ишөйен Синилудың шу ғына шарқы олы қарап маңған жәніп шымал елін үштімі аптымабыл көп. Қош елін үште, мүші елді қош елін үште аптымабыл көп кен, ә, достылар? Достылырымыздың елі үштірілерден үнімінің пайдылынып келісін үміт қылымыз.

Бейшең сұпымызға қарайдыған болсақ, достарымыздың әкбәр деген достымыз, әзір мәмшу шида чауда аптумобала бір қадар көп деп күшір беріп тұ. Оныңдың башқы ене, Шерәлі деген достымыз, итпақ елі ислан айдардың алдыдың мау табаза қарап кәге елінішті, штатсы жандың өттіп, андыкен аптумобал бір қадар көп кен деп сөз қалдырып тұ. Болды, рахмет тапшырып алды қонақ бостысла. Программыз орылаштырылған мәзмұлан еткізіміз әмді де қытыңлады болдығыны мәктәп іштей сұртыда сәйіпсей.

Достлар, гүлгүнчылар программасын дамлаштыру аттымыз. Вишин супымызға кәген үштерлі ақырсақ достларымыздың тұрсын жан. Мән мүш тұрпаны аясыды тұрып, бияқ тұрып, аңлау атты мән дәп сөз қалдырып тұр. Рахмет, оның машығына аптекерем деген достымыздың авазлы құшырып аңлаймыз. Бұлды рахмет тапшырып алдық. Одақ бұл достлар яны. Біраз иланлани нақшыланы аңлыған денкен программымыз орынлаштырылған мәзмұллани яны давамлаштырмыз.

0: Вейшин супымызға ең ел үшчерлер кепті достарымызға еткізәлі ядыкар. Ишкенж докторханам шу мэнжанның ке алды, қош елініш тараван деп сөз қалдырыпты, рахмат тапшырып алдық. Абдыриемжан Қашқа шәһәрінің Юмылақ шәһәр елір қош елініш тараван деп тапшырып алдық. Оныңдың башқы ене, Тұрсынжан, яны бір Тұрсынжан деген достымыз, мәмі пайзуа тұтырып, яқтырып алаватты мән, телефонды бәк ұчықуатуду деп үшір беріпті, ә? Рахмат. Оның да башқа яна чүн тиен деген достымыз му? Мен яқтырып аңлаватты мен деп сөз қалдырыпты. Сізге ме рахмат. Абдыкерем деген достымыздың авазлы күчір ба?
1: Мен хош шарап көсілдір, мен хош жанал бұл шехмін шарап көсілдір елдір алан.
0: Болды, рахмат. Куакы деген достымыз, яқшы му досла, менің машинамның ток түгеп. Үчіп қалды, еші өйенінің кейм, шу чоң даруасының кей қарш тәрпіді тұрып қалдым. Ала қылыш нұмырым 166-99-78-59-59. Мош әтіраптікі достарымыз бір ярдам қыған болса деп сөз қалдырыпты. Ала қылыш нұмыры 166-99-78-59-59. Гена еші өйенінің кейм шу чоң шикінің кей қарш тәрпіді кем.

Түвәнді достарымызға үрімчі арна яқынғы үш күндікі ауарайдың мәлімат беріп өттіміз. Қарайдыған болсақ, үрімчіде яқынғы үш күнді. Бүгін кетедің әнт күндізгіте ауа ұчық болып, бәзді болытылынуды, температура 8-дің 17 селсия градус күте. 10-ші айның 11-ші күн кетедің 13-ші күн күндізгіте ауа ұчық болып, бәзді болытылық болуды, температура 9-дің 19 селсия градус күте. 10-ші айның 12-ші күні кетедің 13-ші күн күндізгіте ауа ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 9-дың 16 селсия градус күте, ауа райдың мәлімат аңлаттық.

Қадірлік достар, программамызды башлы алдық. Мана ұшырларға қарабақайлық достарымыз бір башты ұшырларын еллашыны башлап кетіпті қарабақылыған болсақ. Ясын жаппенді рахмет саламларыңызға. Оның башқа қашқаш әлік бірінші отыр мектеп алды раван дейді достар. Еудінге елдір раван дейді, шаушымында тосылыш жоқ дейді. Шаушымын қошлиния раван дейді, едікарламын. Нұрғын достарымыз мана ұшырларын еллап, достарымыз айт яқшы. Uçurlarını təminləb də, rəhmət. Yeni uçurlar qarab basaq, şırın qotirəb də, maşınlar cıxmudu mə, hazır mən qantım də. Uçur yollab səs. Dostların uçur kitpə qaylı çö, şırın qotirəb də, yürü atqan dostlar bub qasa. Uçur bir qas əcəb əməz. Uçurlar qarsaq, minan pravam 6 yıllıq dostqaydı, nə görüb almaşdırmı? Чыгуэн соғы беріп алмайтырмыз, чыгуэн со. Атым облаш қошып орынды білісіз ғой. Фрауын үші әрін тақыты дұш, үші әрін тақытқа ұрынғы беріп алмайтырмыз. Қошыны ұшырлағы дағымлық қараймыз, кәке ұшырладың. Облы тіпчанның ұшырды, адылжа яқшымсыз елі ұшыры бері бітей. Ғарбы таш қайлан мүйілі. Дін сайылығы Бұлы да бәге ұшырыңыларға көп рахметті. Ене ұшырыларға қарап бақсақ, яқшымсыз, ерсетші, ел ұшыры құңсан айланмыдың шыдачау қарап маңғанда машин жек, деп ұшырылапты.

0: койду айрым. Тийжанын биону толдуруп, тийжан кып болуп, тийжан биону аппасаңыз болду. Тийжан био кимлик? Үзүңүз 20 көп бол. Көнү прагыңыз багыйыңызда, ха, шундай эле. Ресем. Адаттам чогбан солунун тийжанлуу үчүн ресим татыдыга ялыр асасен ма үрүмчү досуңуз ба. Чогбан солунун үздүл ба эми шу жерде кел. Хош, эне учурларга карап кал, жулан алдыды машиналар көп дейди. Рахмат бекке учурларга. Бирок кур учуруңлармы түгеп калдымы? Неме? Юллап болгон болсаң ондо болсо. Бүгүн шәмбе, юлламы бек эгер тосулуш жок ке. Наусумда бе. Накшы музыкалардын аңлыгаш маң эмес. Дос көңүл арамыңларга бир накшыдын сунамдык дослар узурларга. Кандай дейсиле? Эме тут ядемнин учурун алыйтыле.
1: Салам абыга, яхшымы кафадан ел хабары?
0: Рахмат.
1: Ишкарханның алдыгын, Кучуңның алдыгыш бағарлықтан машинлар біраз көп, дегенен көтпес жоқ. Абиджан ел қасқы аптылын ке, қасқады ке, башқа қалесінің өмір болса. Жолда тәсір болып кеткен қыпылмай. Сама базарда деген түрелдері тапамай қалдым, ел?
0: Опла. Фуканын ке. Елі ке. Бір елні сіз білісіз. Мен дәпір пақа, я, әді. Ма Ишбархан соотчы артистраптын келип бир кызыл чыракка токтойт экенбиз. Ма Ишбархан багыч стрепке маңмайбыз. Ишбархан соотчы артистин матрепке. Матрепке. Алдымыз маңса бир төрт көч кызыл чырак бак ашадан оңго кетидиган бир жол бар экен го. Ашы жолду көгөн мен. Ашка агып алганча. Анда деп берсем. Әсілді қызақчан. Ишбархан сот шәрісін қарыштырып түкі елғы өтіп, а рәхвазырның қарыштырып бігі өтіп, аш үстіріп кі маңымыз, аш еліні бойлап үстігі мәңіп, қызылчырақ кеген оңға әкіліп кетедіған бір көчі ба ке. Аш көчі да, мұндайлық қышпасонды саған дүкалла ұйқата осыға, машин ұмыт қылдыған. Аш елдімді маңсам, аш елді мән күреп қаған. Фокі деп. Оңғучы мұма фокөді кілаңлаға атқан болсы бір 75-ле сізге 75-ле. Бұл білді қалды мұ бақ жан қашқайды. Ел үшірі давандырапты машиналар көп ешкі башылы дейді Адылжан. Бұлды бәге үшіріңізге рахмет. Абдырахман ка рахмет саламдырыңызға. Қолда машқанның қожайыны әз әр қолда ма?
2: Адылжан яқшы
0: ма, әзір қоқтан қайырлық
2: болсы. Kafel arkalık, kalem duydu, anam denkken şimfulu arkalık. Hazır şimfulun şeyini aldığı geldim, yolla hoş bir nevra bana.
0: Rahmet, kolda maşkanının kucayını, ezher kolda ama efendiki rahmet. Eslime.
2: Eber efe, azıza yakşımı.
0: Yakşı rahmet.
2: Maşkanı sana bırakıp yolla araldı, babka bir kendime.
0: Babka.
2: Yine basa ağa yağmışa, şifonluğuna basıp bulduğu prağını, şimfulu kıldırağına, asal dike. Burada mı kıldırağın dike?
0: Yeminde sağa bakandıma tenşançı çökmen soğuk asılı bombadım yakılla. Onun yol beketini üstülemez mi o? Yeminde sağa ne de? Tenşançı çökmen soğuk ne de? Öyle peki. Yakılla yakı var mısın mı? Kanda değilsin bu fikrim ki. Hoş yine uçturladın. Mehmut Cephendi.
3: Azize yakışma. Benim bir meselatım vardı. Taksi şengen zaman edip. Kasiyedimizden yılda bir şundan kılınızma, 6 yıl döktüm şundan kılınızma.
0: 6 yıl toşkan çağda, başkara yılda okşumaydı ki ya, başkara yılda. Ürümçede 6 yılda birle almış durasınız buldu hem de. Aa, başkara yılda da şunu kaydılır bak ya kıran. Bir yılda bir kettim, bazı rayını. Bazı rayını 2 yılda bir kettim. Şundan kıldıgan, şükürüne çıkıyor, şundan kıp kuyduğa işler bak ya kıran. Onda iş bak ya. Tahtı körük kızılçırak deydi Musa Can. Nim bol düşünün ola? Tahtı körük kızılçırak demdik Musa Can aşağıne. Tahtı körük kızılçırak deydik ya bize. Aşağıdın 10'a. Şuna ama. Cunsay yolu daşımın trepte maşallah köp deydi Abdükerim Efendi. Elik tünü gün çüşte digen elik inimiz.

0: күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рукия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үсік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Қадірлі достар, программамыздың вақты ұшып қапты. Программамызды яқтырып алған әмманлағы көп рахмет. Ені қап қаған түшенмеген мәселе болса, кейінгі программамызға қатнашып

Қадірлі достар, мына қатынаш линиясы программамызды түгітіп, жолдарыңызды біз мына программамызды бастап алдық. Радиоалдырке барлық аңлаушы достар, мына шоу программаларының программамызға қатынасқа тәкіп қылымыз қана орлаштырылған мазмұнлардың хабарда болғаш, үшір бәгеш, үшір игелігі шымаңғайсыла сапырағылар көңілді керек болсын, жолдарыңызда біз әмірі.

0: тек ян бағырла бір қадыр көп болғашқа, ені ел асыраш мәшғулаты вә жәмейет аптымобылдарының ел юриш шарайты азырланмайды. Әр елі 10-інші айдың кейін ке, елі 4-інші айдың, яғы 5-інші айғы че. Қатнашқы чәк қойып, тақылуды о, қабарда болып қаға есілі дұрсылар. Ондарса, достарымыз құшырғыланы бәгеш, менғыла, елланың ақвалары қандырақ құшыр бәгеш, маңға есілі дұрсылар. Қынен дұрса құшырладың имам өмәрінің құшыры.
1: Сәлем, бір жеті дүтек елі сұры. Hazır üçüncü görüştüm ki, şöyle şunlarımdan aldı da gittim. Yolda maşinlerin müsaitin çöp.
0: Buldu rahmet. Yine uçurlar karabaksak bir mesleğetim var. Sizin soruyduğun benim programda. Bağ numar 8. Ben çüşken Veycan 11 numar bulup kaldı. Hazır Muşundak ehvalaslarını benim şıngen vaktimi yıkılıp kaldı. Başka programda numar tatkızıp kılışkı imkaniyet bulamdı. Kanda akılımı. Правамда ба номер 8. Түшкен вейжан 11 номер. Ким түшкен болса, шуның правостын татымыз. Башқаларның правостын номер татыш қанун қылап. Башқаларның правостын апырып номер татқызыш қанун қылап. Ким әйдеп қанун қылап, шуның правостын татымыз. Осындай кеп. Башқа мал жоқ. Номер машинаңызның шыңген вақты қачан, правының номер дәверлігі қачан? Егер де машинаңызның шыңген вақты, правыңызның шыңген номер дәверлігі, еңілдіған номер дәверлігіден кейін болса, азырқы 8 номер не, азырқы 7 номер қыча, бір чөлей қып тұрым. Бір номер қалды ма правыңызды? Номер дәверлігі тошқан дейкен, толық 13 номер қайтып келуді. Әнен кейіндің ені қаған қалдық номердің 13 номер толқыланғанды кейін татқызан. Мұшында қылыс. Лекен машинны шыңен қылыштың бұрын вейжанды жүйіміз. Шыңен қыпылып вейжанды жүйіміз. Оңғышын авады машинның алдың кеп қалса шыңен вақты. Ма ұсыл қамдашым. Кәммейді оныңға. Хош, аш бірақ татқызу әсіңізді болды, бірақ татқызу өйтеп, Назирия интанына қайты беріп, қысыңызды болуды. 11 номерні бірақ татқызу өткілі болуды. 8 номер қаған білі 11 номерні бірақ татқызу өйтеп, лекен Назирия бірінші түрі интанына қайты беріп, бірағыңызды әсілі келтіріз. Хош, ұнда сені өшчерләдің. Yerimini tatkızı bitip, şöfa cemfer kılıp, yeni 6 numarını kaytırıp, ekilip 6 kıtım 20 sualdın intihamı verip işleyip, 6 numarını kaytırıp, ekilip, yeni tatkızı yapma da kısız mı bulup? Aval 7 numarını tatkızı, şöfa cemfer kılıp, 6 numarını ekilip, yeni tatkızı yapma da kısız mı bulup? Şöfa cemfer okuyalım siz, okuyalım siz, şu yar yar sen kırıp, Шефа Жанфыр қып номер толықсыңыз болды. Машинның шыңен вақты 11-інші айды, правамның шыңен вақты келер елі 1-інші ай. Әнді ол сәшті қылың, азыр 7 номерін татқызың. Шефа Жанфыр қылып, номерді 6 номерді әкіліп, ені қағынны татқызың. Әні кейінден, үтелесі бұ өткелдің. Сайыры жәніп түншімалғы шаушымының алдыда машин бәк көп тосылышы бәк кәдейді. О, бейді.
2: Әзірден әзірден.
0: Әзі ой ой ой сәнді оқып, алтын
2: номерін
0: толықтып алдың. Шын олдан чауқыңдың қығамыз, сіз мұ? Шын ашта қылып асын. Қалыма нем қылалам сәз? Ашын үгініп, 20 суалыны толық ішілей алысаңыз, бір номеріңіз қайтып келді. Ені 20 суалыны ішілейсі, ені өте алысаңыз, бір номеріңіз қайтып келді.

0: Ақ тонылы бек тосылып кетті. Бұлып мұ? Хүйден жоңшын қарап маңға өліш бек тосылып кетті деп үшір үйлапты. Рахмет сізге. Қаң сәй, қаң шабен жу, шаң шабен. Ой жан. Ол сәй неміш ол де, шының ұлан. Бұл видеодың бізіне бәтіп сәз. Ne, 11 koyluk menip koydunuz. Nerede tur tuslup turuvatsız?
1: Siz Ahmetcan
0: Cucan yolu. Yangon yerden Tozcan manga yol. Uçuladın.
2: Yes, bu tabi de hatta dayda tadı ne yapar diye yavaş bırak dedim. Maşallah koşunlar maşallah da kadar belli ki tuzlar koşar.
0: Rahmet bey ya uçurunuzga. Hoş yine uçurladın. Abdunum Raylık Özümü Keserlikler Doktor Hanısı Әзім системісі ішкі бөлімінден тоғыр дұдым ма Сәйпідің доқтыр? Сәйпідің доқтырына ұшыры. Екшен бүкіні қатнаш әтірдеті келі, қатнаш ішілерін бежіремді о, көзінекте іш бежіремді о. Деп әмді башлапты да әбал сорашын, яқшы мұр ясетчілі. Екшен бүкіні оның дәрісі енің йоқыры көтірілді. Рукия Обулқасым тәвсия қылған шәмбе екшәмбе күні қатынасақшы әтірдіп кетілге вейжан ішілерін бір тарап қыламды көзінекте. Жәриман төләш деген. Сәйпідің доктор? Сіз неміш? Жоңлы өйендің чик-чик әттіңіз ма қанда қоп қалды? Onda hop bu gepli korsam çoğulu yiyendi işlik eden bunda gekkın mı itte bu. He? Böyle işlik ettim kuşçuruz. Şembe şembe onun derecesini yeni mi yukarı götürüldü. Rukiye Ubul Kasım tavsiye kagan. Şembe şembe günü katnaş etirdik ile işlemdi o. Digen közün ekledik. Esta. Ben korsam avazlık gekkipsiz. Şimdi ama. Авазлық гипіңізінің ішіге илалла кір кітіп кеп, тән қошылып чыққан чырай бұл үшіріңіз қарғанда. Аналыз қысам. Үшіріңізді мен құраштырып, үзем тәкірлеп ұқысам. Шәмбе екшәмбе қатнас сақчылары ішлемді көзінекте деген кеп. Шына ма асаслық мәқсет. Ішлейді. Лекен балдыр іштін үшіру. Әттігенде бейжанақты 11-ден 15 күші ма ішірақ ішлейді. Чығмен соның Деген қатынас сақшы әттірді дегілі, нормал, ісімен алмыш қызмет нормал, әп берілі, қанда шағды басын алы нормал, мәйлі дейлі осын, мәйлі адысы осын құбыл қылы дұрда. Ма права, о, машин рәсімі еттері кішілі абы осын, чығыман соның вақтым ұшында. Балдырақ түшті. Соны түштім бұрын балдырақ басыңыз болды. Бұламда, Тотия хан. Әкемдің күші көпкен деп қойған, рахмет.
3: Салам, 174, бақымен қойдам. Жатызден күмін тәшек қосат кеп.
0: Болды, рахмет.
4: Қазылден яқшыма, ел қабыры берәй, маусимал тәсқайлынна қосызден де. Қарап маңған бөлінеште. Мұшы күйгенді адал шық қолдың өт план, маусимал тәсек қосыш бәдімі.
0: Болуды, бәге ұшырыңызға рахмет. Ене ұшырладың. Қолымызды телефон тұтып меніп, аппарат құшып қасақ, үш нұмыр. Татыш, нормал мұ? Мен бір нұмыр татамы кедеп ойлыған дәе. Бұл нормал, ижырақыға аппаратлан ағымыз қанын бойшы татылды, қанын бойшы ижырақылды, оны шыңғы қылды татып оған деген сақшыла жо. Көріп, қата оп қамысын деп, қайт-қайт шыңғы қып, әнден сізге илан қылды, ұшыр келді. Нормал, қанын бойшы ижырақ қылды. Қатыр жән болуң, деп ішкеніп қаман, оны қатмы-қат шыңғы қылып, әнді сіз күшір еллайды аппаратқы күштің, деп. Әм, үшта бұлды кедеп төлісіңіз бұлды. Қатыр жән төлің. Мерәннің алды да, машина еқімі сәл көп, дейді олмаз. Джинпин чы?
5: Абыжан, абыжан, яқшыма.
0: Яқшым сіз.
5: Ба, кімісінеке, қарақтылақты тұшаптыма, я. Де, қарақ,
0: Нем боп тұмыдай сәз? Түшенмей қалым.
5: Ба, кінішінеке, қарақты вақты тұшаптыма, я?
0: Кінішкенің вақты, әбір ісім бамы, я бияды. 28 тұшырген қо? 2028 жылы, 3-ші жылы 24. Ені үшчірладың, خش

Қадірлі достар, программамыз Дамыш атуда аңлап атқаныңлар бірге сияттыды төрт қатынас сәнәт радиосының yolunuzды. Біз әмір программамыз Дамыш атуда бұл программыны ене, бұл программыды біз есіл тәміздәш палетімізді ене Ахмар Вайт ұн мәсулатларын ішілтіп, алқыш керіш келу атқан мекмаларым ашқанысыне, Адыл Социалының ұдылығы ішілген Шию Додошаны, Пәсіл Шеркетінің Пәсіл Рамден Джеджі ішімлігіне Аптымобыл Кулуби палетімізді Молегерін Аптоларын тәвсия қылымыз. Абдулла Албаш Дуачы Хусанла, Молегерін құжып көгесілі, телефон 13-59-75-75.

0: Әр күні сәхірді ішқым аңғанда.
1: Өрбәттік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәттік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз yoldırınızda біз Zemra программасы.
2: Bu avat şəhərdən biz bir-birimizgə həmrah. Ғамқорлық və күйініш мүцәсәмләнген авазырмыз білән біз сіләгі сұрдаш.
4: 174 қатнаш сәнәт радиосының мехрі муаббәтлік авазла білән сіләге баштын ақыры әмірі болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.

Қош, қадірлі достар, программамыздың вақты мына бір дәмді тұшып қапты. Программамызды яқтырып аңлыған әмманлығы көп рахмет айтып программамызды ақырлаштырмыз. Программамызды яқтырып аңлығанлыға көп рахмет, достар, дамлық кенгі программамызға құлақ сағайызлы. Өтші мұхарыр, Мұрат Қопыр, Риясетші Адылжан, Абдымет кешілген лақайлы көрсің.

0: тұраттық. Бір соды үшін портта бір-ішкі күн тұрып келеш нормал іш еді. Лиан Хау мұндақтыды. Азыр бір түркім автомобилінің рәсмейтіне бір қетімділі бейжіріп олымыз. Бейжіріп олғандын кейін код чаплайды. Автомобил бұй ердің экспорт қылынса, нәтчі 10 минуттыла барлық тәкшірішіне раван тамамлығылы болады. Лиан Хау мұндақтыды. Бұй ыларда порт яна әр күні кеч күндіз тамыжныдың өткізіш, ташуыл порты білен тәвәй жайда бейвасты өткізішіне бірләштіріш, экспорт тавар автомобиліне тамыжныдың әйдәп өткізіш қатарлық құлайлық тәдбірлеріне елға қойып, ішпежіріш өнімі тижарет мұйтіні елдің елғы яқшылады. Қорғас портымы дөлтімізге тавар автомобиліне құрықлықтың экспорт қылыдған әң чоң портқа айланды. Лиан Хау мұндақтыды. Бүгінгі күнде автомобилді хайдап чекрадан өткізіп беріш қорғаслықтардың еңі кәсбі болып қалды. Әтігенде автомобил хайдап дәулет дарвазасынан шықса, түштен кейінла Қазақстаннан қайтып келе алады. Азыр шіркітіміздің автомобил өткізіш коллективіда 200 нәтиже адам бар. Олар тавар автомобилді басқа дәулеттерге шығарышымызға жәрдем береді. Лиан Хау мұндақтыды. Бұл 5 жылда әр айда экспорт қылдыған тавар автомобиліміз 200 нәтижеден 1000-дан артық көбейді. Кәсібіміз Отыр Азия, Шарқи Еуропа қатарлық жайлардағы 10 нәтиже дәулетін қатлады. Мен мо адаттағы қызметшіден қарханының қолды хадымға айландым. Лиан Хау мұндақтыды. Бұл 5 жылға назар салсақ, қарханымыздың кәсіп мақтары көбейіп қалмай, бүтін Қорғас өзгерватыды. Әркін сода сынақ районы еңі бошлық еліп келді. Сиясат құвітті еткізілді. Йолының сүрітті тез әтілді. Чегра халқыған соданың ғайатты күчі сижіл қозғытылды. Портның яқшы тәрәқият үзілінішідің пайдылынып, жонғыды ясалған техму көп мәсулатны Қорғас арқылық Азия, Еуропа чоң құрықлықыға үзіліндірішіне үміт қылымыз.
1: Станцымыз қабірі. Дөләт өлі 3033-ші линиясы күйтін майтақ күча үйқыры сүрәтлік ташы олады ке ачқышлық тәзгілімі құрылыш, Қызай тонелі, 3 молғай тонелінің асасы гәуді құрылышы 10-ші айның 9-ші күні башланды. Шымали Тяншан тегі бөлікіні кесіп өтідіған Қызай білән 3 молғайдың ібарет 15 километр дәржілік 2 алайды ұзын тонел Тяншанның жәніп шымалыны тұташтырдыған ер асты чоң томыры. Шындақла дөләт елі 3033-ші линиясы күйтін майтақ күча үйқыры сүрәтлік ташы олады ке ачқышлық тәзгілімі құрылыш. Қышта бұй әрінің температурасы 0-ден төвән 40 селсия градусқа түшуді. Гео шарайты интайын мұрәккеп. Шуңа бұй үк тонылының төт ерді Янту құдықтың еттісі қезілді. Янту құдық арқылық асаси тонылды құрлыш қылыш дайырсы ечіліп, ұзын тонылыны қезішта көп бөлекке бөліп қезіш арқылық құрлыш сүреті тезілділді. Яна бүтін іштәртіпі бойынша машиналашқан бұрғылаш, партылтеш ұсулы үрішләштіріп қолынылып құрлыш қылынды. Дөләт өлі 3033-ші линиясы күйтін майтақ күша үйқыры сүрәтлік ташы өлі түрі топташ құрылышы 2-ші тоқтан бөлікі 3-ші бөлімінің муавын директорі Хау Чан мұндақтыды. Кейінгі қадамда 30 нәтиже чоң типтігі машины үскініні ішқы салымыз. Барлық чоң типтігі үрішлік үскінлеріні 12-ші айның оттыра әтрапыда тонел ішіге 13-лық еліп кірішінім өлчәрілдіқ. Дөләт елі 3033-ші линиясы күйтін майтақ күча үйқыры сүрәтлік ташы олының омыми ұзылығы тәхминен 393 км болып, қош өнілішлік 4 автомобил елі бар үйқыры сүрәтлік ташы ол өлчімі бойынша ясылыды. Бұ нөвәтті дөләт ішчілікі ясылуатқан ташы ол құрылышы түрлері ішчілікі селінмесі әң чоң, техники қиылық дәрежесі әң үйқыры болған үйқыры сүрәтлік ташы ол құрылышы. Төрі бүткендің кейін Тяншанның жәнубідің шымалыға бүтін еліқ чәклімінсіз қатнаш ішқа шұрылуды. Қатнаш вақтының 14 сағаттың 4 сағатке қысқырышыдың үміт ба. Шинжан қатнашқы мәбләғ селіш күрухи майтақ күча үйқыры сүрәтлік ташылығы мәбләғ селіш тәрәққият чәклік мәсуле шеріктінің муавын баш директори Зоу Джаншин мұндақтыды. Мошайның ақырғыча бүтін линиядегі 28 тонел құрылышыны башылашыны мөлчәрілдіқ. Төвән температурда бетонны тоңылтып қоймаслық, тонелінің температурасыны тізгілләш, қарышы вырғалық ел бөлікіде қатнашыны капалетлендіріш, егізлікті мәшғулат қылғанда мұдапиялыны шықатарлық, гәуділік қиын мәсілілеріні мәркезлік әл қылып, Dengiz yüzden egiz, katlı soğuk tağlıq rayonda yukarı süratli taş yol yasaş ülgesi berpa kılımız.
0: Stansımız muhbiri Yanjo haber kılıdı. Yıqınqı mezgilde temperaturunun tövbelleşige egeşip, Abdonum rayondaki caylar par bilen təminləş xizmetini arq-arqıdan başladı. 10 ayının 10 günü Ürümçi şehirde par bilen təminləş xizmeti umum yüzlük başlandı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Kuruhi Çeklik Şirkti Parberiş 4. Şirkti'nin 18. Koçyadaki Merkezlik Parberiş Parqazan Öyü'nə Xizmetçiler Su Pompisi Parqazan Qatarlıq Koşumça Üskünlərini 2 saatte bir təkşürüp Parbilen təminləşinin muqim yürüşüge həqiqi kapalatlı qıldı. Ürümçi Sıxlıq Energiyası Kuruhi Çeklik Şirkti Parberiş 4. Şirkti 3. İş Bölükü'nün muavin müdiri Wang Wei muhbirga mundaqdırı. 10 ayının 8 günü saat 17'de barlı

0: Әліп, абонетчыларның өй температурасының өлчәм кейтшіге капалатлық қылалаймыз. Шинжан Уйғыр Автоном районының шәәр базарларда пар беріш незамы бұйыл 10-інші айның 1-інші күнідің башлап омум юзлік елға қойылып, ахалылар ятақ өйе, турмыш өйінің бүтін күлік температурасының 20 селсия градустың төвән болмаслықы айданлаштырылды. Пар білін тәмірләш қарханыларының жетті ремонт қылыш вақыт чеке еніқ бәлгіленді. Үрімчі ұсықлық энергиясы құрухи чәклік шіркті пар беріш 4-інші шіркті директорының ярдамчысы Гау Чың, шіркетнің 20 саатта инкас қайтырыш вә 8 саатта жетті ремонт қылыш механизмі орнатқалықы, әмді саллық мәлуматларыны ұдылық тәңшәп тізгіліп, өй температурасының 20 селсия градус әтрапыда мұқым болышыға әқиқи капалетлік қылғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Амының парджаетке арзу тәліпіні тапшыру алғандың кейін, 20 саат ішіне дәрхал жидді ішлар бойынша инкас қайтырмыз. Пар турба тордың су иқиш, су чықып кетіш қатарлық қашылылар көріліп, чоң дайырда жидді ремонт қылышқа тоғыры келсе, 8 саат ішіне бір тарап қылып болышқа хақиқи капалатлы қылымыз. Пар білен тәмірләш мәзгеледі, авар айының өзгіршігі асасын пар білен тәмірләш саллық мәлуматларыны әр вақыт тәңшеп, ағалларының өй температурасының 20 градус әтрапыда мұқым болышыға капалетлік қылып, көпчілікіні қышны ұсық өткізіш имкан етігі егі қылымыз. Азырғыча Алтай шәхрі Санчы Хүйзу Автоном областымы пар білен тәмірләшіні башлады. Башқы районларда яқынқы мәзгілді пар білен тәмірләш қызметі арқа-арқадан башланады. Атаным райылық туралғы вә шәәр езі құрылышы назарды шәәр башқұрыш назарат қылыш башқарымысының муавын баштықы шуынан пар білен тәмірләш қарханыларының пар білен тәмірләшке тәйярлық қылыш мәзгелдегі ақырлаштырыш қызметіні яқшы ішлішіні назарат қылып, пар білен тәмірләш мұлазымытының сүпті үніміні сіжіл өстірдіғалықыны бүлдіріп мұндақтыны. Еңі ұлтырақ районға пар беріш әсліхәсіні көпәйтішке чың қадылып, ахалыларының өйгі беріп, әхвал егіләш қызметіні яқшы ішіліп, маслышыш мәзгілдікі түрлік мәсілілеріні вақтыды біртарап қылымыз. Әмді пар берішті дайырләштіріп, мұлазымет қылышыны сіжіл чоңқырлаштырып, мұлазымет картысы тәвәлікіге мәсул кіші вә ола қылышы телефонының алдын елан қылып, тәшәпұскарлық білен өйгіче беріп, бірмі-бір тәкшіріп, арзу тәләпләріні олдығы өтіп бір тарап қылып, әр мілет амысының қышыны ұсық өткізшіні бүтін күчіміз білен капалетлендіріміз.
1: Үрметлік радиоанлығычыла, Йоқырдай Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік.

Бәрең алғыш достарымыздың программызға құчырып әкелі ба кені. Алғыш достымыздың сәвей қаршалымызы. Қене достарымыздың Гүліне ал кәпті ба алғышымыздың қаршалымыз. Мәрием көл құчырыңыз тапшырып алдық. Тұрсын жау құчырыңыз тапшырып алдық. Құчырып әкен барлық достағы рахмет етіміз. Саңлығычыларымыз программыз ғұрылаштырған мәзмұларымыздың сілігі авал бір үшір беріміз. Программымызды авал, дөліктімізден тәрбия вәкілі өмеке Асия Тәнәркет мұсабықысы да 169 алтын медалыны қолық кәлдіріп, мұсабықына ғұрылаштырды. Әрқайсы түрләйді кі мұсабықа қатнышыдыған махирла, омамы үзді кәлда Олимпик Тәнәркет мұсабықысыға тәйярлық қылыш халы деге кірді. Шинжан Гуанхуи Нингюэн командасы 93-ке қарышы, 101 нәтижі білен Чанбай Шан Индулик командасын еңіп, пәсілдің бұрынғы мұсабақыда тұнчы қалбаны қолық келдірді. Шинжан Бинчау командасы Джунгу Путболчыла Чәмейті чемпионлық барылашма мұсабақысы, ұмымы әлқылғыш мұсабақысының шаллаш мұсабақысыға кірді. Пайтоп Дүния Яшла Лавға Талышеш мұсабықысы да дөлетіміз командасы Арлаш коллектив мұсабықының әл құлғыч мұсабықысығы кірді қатарлық қаверлінің тәпсілатын аңлайсылы. Программамыздың давамыда давамлық ұмач ішчеш. Яны ұмач ішчеш ашқазаны қуэтлемді, яке ашқазаны зәхмелендірімді. Кәшті қан ба соғық емекліктәні ешмі, қорек тартышын иғырлаштыру етеді қатарлық мәзмұларды сава сөзләп беріміз. Қинем сөрметлік радиоянлығы жыла, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Әдіке мұсабықа қатнышыдыған Махирла ұмымы үздік олимпик тәнәркет мұсабықысыға таярлық қылыш алы тегі кірді. Олимпик тәнәркет мұсабықысыға Махир таллаш чарысыны ілмей түзіп, көп мәнбәлік ұқтысасықланы тәрбейләш әндейісіні бәрпа қылып, пән техникада өткелгі ұжым қылы салмықыны ашырып, тәнәркетчіләні тәрбейләш вә башқұрышны күчәйдіп, ұруқландырыш доғрысыға қаршы тұрыш қызметіні давамлық чың тұтып, мұсабықығы таярлық қылыш қатныштыки бүтін жарьянда ұруқландырыш доғрысыны қәтті чәкләшіні тәкітледі.

Радиоңгыш достумуздун бир достумуз исмиңиз жок экен, ашка бир маймунну баштурат кылыпсыз. Бу достумуз дайды маши үйүнүн алдыдык жолдорунда тосулуш хели ба дайды. Шу тарапты меңип аткан досурумуз бир бехатерлиге диккат кылып, жакшы бир тынч аман өтүп агайсыз. Кош яны бир сабатта ума чичеш ашказаны кубатламдыбы яки ашказаны захмалендирамды дайды. Узак муддат ума чичишинин ашказанга зыялык ишкерлиги мәлім болды. Нұрған кішілі омаш ашқызаны қоветлайды деп қарайды. Әмеліетті әгер омаш чайнымайлы үйтіп етілсе, шөлгейдікі шөлгей крахмалы ферменті дәстәпке қадамда әзім болмайды. Зияды көп су ашқызан сұйықлығыны сұйылдырып, сұйылдырып етті, яна ашқазанның сыйғым чалықыны ашырып, ашқазанның юкіні мәлім дәрежеді иғырлаштырып етті. Оның үстіге ұзын мәзгіл найты яқшы әзім болудыған омач, юмшақ тамақ, юмшақ шөптәні егенде әзім қылыш иқтадары начарлышып, асарлы мәселі көрілуді. Яны бір сават аңлығы үшілеріміз, кәште хам бә соғық емекліктен еш мұ?

0: күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі янымы еқір көтірілді. Рукия Обылқасым тәусия қылған бұл мәсулат дойындымы масқадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Автомобилге чыкпла 107.4 Катнаш Санат радиосуна аңлаш жол учуру бериш адатыңызга айлансын. 107.4 Катнаш Санат радиосуна аңлаш жарыянда өзүңүздө нургун актив өзгөрүштөрдүн барлык келгенлигин эс кылысыз. 107.4 Катнаш Санат радиосундагы якымдык авазлардын озорунун мол мазмунлардын хабарда болуп

Шинжаң радио телевизия станциясы 174 қатынасына әтті радиосының қайырлік ақшам программасы бойынша аңдыш беріп атымыз. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңы таратқы әптісі Сылу Шетінің масқадамынан алтылды. Программамызды Сылу Шетінің әптісінің аңшыларын қарш алымыз. Өрмәтлік радио аңлаушылар, төвенде Арзыгүл Хандан орылған «Дұттарым» намлық нақшыны бірлікті аңлайлы.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күштарқытып, жәрдемге ихтияжлық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры

0: қылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқаныңларға көп рахмет.
1: Онда қоса рахмет етішіні біз өзіміз башлап берейлі. Демесімі, программамызны қоллап келіп атқан, программамызға фүтір йоллап атқан, программамыз арқылық өзіңкі minnettarlık hikayelerini ve uçurlarını biz bilen ortaklaşıp gelip atkan hem mınlağa köptün köp rahmet ediniz. Hoş, muşu bir saatlik vaktimizde ganimet bulup, öz anlanın ki bugünkü programımız arkalık kimlerge minnettarlık bildirdiğallıkınla hakkıdaki uçurlarınlarını elbette yolla sağına bağlıdır. Bizden Veysin Salonumuz XG1074 FM. Programımızın başlapla Nurgun dostlarımızın uçurlarını tapşırıp aldık hem de sımanlarını berberlep atap bulanmadık doğru çöngeysle. Жоңа хамманларга мыш учурларны көрүп туруп аткан алтымызда көптөн көп рахмат айтабыз. Ондай болсо аңлыгчылар бүгүнкү сизге рахмат айткан ба программабызга төбөлүкдөк мазмунларды орунлаштырдык. Шинжаңдан 4 киши 2026 жылдык 3-чү фасылдык адалет жолду педагогарлык көрсөткөн азматлар тизимине кирди. Алды менен мана мушу адалет жолду педагогарлык көрсөткөн азматлардынки иш издери менен таанышып чыгабыз. Дөлет байрымылық дәмеліші ақырлашты. Көпчілік бір топ шинжанлық балаланы есі сақлып алды. Сәл тұрып бұл мәзмұмы досланың дейқтеді болуды. Ғолды шәрдігі қалық сақчылары тұғыты екілішіп қаған амылдар аял үшін аятлық yolu ашты. Демәк, бүгінкі программамызда маның үші мәзмұлла досланың дейқтеді болуды. Аңлығычыларымызмы үшчір yolluса, әм мүші мәзмұлларымызды аңлаш жәрені да өзінің ескі қаларыны бізге yolluса тамамен болуды. Біздің Вейшен салонымыз XG1074 FM.
2: Тұрмышының әр бір картинылырда айатның ұлығылығы вә адамләнің гүзәлікі әкс етіп тұрды. Барлық шәй елі яқшылық орбитісіні айлынып тәрәкке қылдыған бұл гүзәл айатта көпірек яқшылық қылып, көпірек миннеттар болайлы. Парлап тұрған құяшқа, жылмайып тұрған юлтызлаға, сехи табиетке вә бізгі бейсап әзірні бейгішліған мехрибан ата-аналарымызға саң рахмет етімен дейлі. Сізгі рахмет етқұн ба.
1: Сонда қадірлік аңлықшылар, біз әр күні, әр вақыт біз миннеттар болыдыған, рахмет етідіған ішіла вә кішіла ентайын көп. Яналы достарымыздың ке үштірілері қарсақ асасан еллар аван оқшайды ол екен, яқтырып аңлават қалығыны білдіріп, бізгі болған бірі өрмітіні білдіріп, үштірілің еллаған достарымыздың үштірілері хейлі көпкен. Яналы сіләге көптін көп рахмет етіміз. Кімлерге рахмет етішінің ойлышу атысылар бұл ақтық үштірілерінің еллі сауна тамамен болуды. Қошында қоса біз бүгін мәзмаларымызды башлап кетейлі. Қадірлік аңлықшылар, Шинжаңдың 4 кіші 2026 жылдық 3-чі фасылдык адалет жолды педагогарлық көрсеткен әзіметлер тізіміне кірді. Қошында қоса біз мушу әзіметлер білен қысқыша бір танысып өтейлі. 10-ның 9-ші күні Алтай вилайаты Бурыл Тоқай найысы Бурыл Тоқай базарының ахалысы еді. 2026 жылы 7-ші айның 23 күні сағат 18-лі атрапыда Орышер Ужат досты білен Бурыл Тоқай найысы Еңшатан Мәнзір районының жанобыға 50 метр келдіған районды су үзіп атқанда «Тойықсыз, құтқызыңла!» деген ауазыны аңлап, бір айланның Чонкур су районыда тіркіші ватқалығын көрді. Орышер Ужат дәрхал әмірайыны қырғақ чықып, құтқызышқа адам чақырышқы бұйырып, өзі тезлікті суға түшіп кеткен адамға қарап үзіп беріп, су астығы чөкіп, оны белідің құчақлап, йоқырғы көтіріп, су үзігі чықырып, нәпәс ағызды. Суға түшіп кеткен кіші су үзігі көтіріліп чыққан декен, нәқ майдандекі амының ярдымы да қатардан құтылды. Әмма Орышер Ужатның құтқызыш жарияныда жисмани күші зияды қорап кеткешке, оның үстіге нәқ майдандекі су районының ахвалы мұрәккеп болғашқа, ақырда алсызылынып су астығы чөкіп кетіп, бақытке қаршы құрбан болды. 2026-8 айда Орышер Ужатның қатарғы қарамай адам құтқызыш әркеті

ұйқысыз болды. Бұчақты суғы түшіп кеткен амма ұшыны йоқатқан болып, яң ұйқымы бәрдашлық берәмай қалды. Ішкейлен шиддетлік иқынды тіркішіп, төвенкі иқынға қарап иқып кетті. Ақырда Гонан халық сақшылары, сақшы ярдамчылары яң ұйқым білен бірлікте суғы түшіп кеткен амманы құтқызып, қырғақты еліп чықты. 2026-лі 6-нче айда Яң Юхуңның хатерге карамай адам куткызу шәркәте адалет юлыда пидакарлык көрсәтү шәркәте дип бекитилди. Кадерлек аңлаучылар, программабызның бечидә Шинҗаңдан 4 кеше 2026 еллык 3-нче фәсиллек адалет юлыда пидакарлык көрсәткән азматлар тизимлегә кирде. Mavzuluk mazmunni deqtanlar sunduk. Yuqoriqi 4 kishininki adolat yo'lida pedagoglik ko'rsatish hikoyalarini anglab o'tdinglar. Balkim nurg'un anglovchilarimiz haqiqatan ta'sirlangan bo'lishi mumkin. Mana shunda aramizda qilchimi o'zininki manfaatini o'ylamay, boshqalarning manfaatini o'ylaydigan kishilarimiz haqiqatan nihoyat ko'p. Мұшы мәзмұнны сілігі әткізгіше бәт әйірліғі чі болған арлықтымы, біз бұланың кей іш ұзлардың әқиқаттан тәсірілендіқ. Демісі мұ, әтрапымызда башқыланың кей қиыншылығыны өзінің қиыншылығы деп қарайдыған. Башқыла айат маматлық вақтыды тазы түркіші ватқа вақтыда, еніла отырғы сәкіреп чықып олағы ярдан берішіне өзінің адемейлік бұрчы деп қарайдыған кішілеріміз әқиқаттан айты көп.

0: Қадірлік аңғылшылады қытыңлады болу атқаны бір езетті де төт қатнас сәнәт радиостың аңғылтылы атқан сізге рахмет етқан ба программасы. Әнді программамыз давамнышып досыланың кемі яқшы ұшырларына тапшырып алдық. Өткір баянқы мәзмұнланы аңлыған декен, армығайшы риясетче жәмейтімізді мұшындақ адамнаны кетекімі көпләп майданғы чықшыны чын қалмымды өмет қылыма. Мұбада бізгім ашында ұшылап ұшырып қаса, қол қоштырып қарап тұрмасылығым үшін, наат, яқшы бір екі айны сөз әппәдіңла, біз илхамландық деген ұшырын елапты. Демісі мұ, башқыланың кей яқшылықларын аңысақ, біз мұ, тәсірініш білен бірге, әні шуланың кей юқтырған ақтып энергиес арқылық, біз мұ, башқылағы яқшылық қылайлы дейдіған, мұшындақ ұрадымыз текімі күчейді. Рахмет өткір. Оның басқа сәвей сыңымыз салам, ака мәсіләге, хамманлаға, чын көңілім рахмет етім әсіләні өз акамдак, өз әдемдак өрімен. Рахмет 174 қатына сәнәт радиосыдеке барлық акадыл әсіләге рахмет деген ұқчырын еллапты. Рахмет сізге, сіздің мұхош болдық. Шапия ғадымыздың авазы ұқчыры.
1: Салам, Риязда, сүйкіл, Достан ханым, Риязда, сүйлеге сізге рахмет етім ба, бірге рамыз сүй.

Әмәтідігі 10 нәчікші чығыраны қоғдаватыды. Чару бейқыш дөлет үшін чығыраны қоғдаштыр. Бұ бір жүмі сөз бұ жәмәтінің шуары әмәс, бәлкі күнділік іші. Дәмеліш ақырлашды. Мәнзірі сүрәтлері арқып қысылынды. Мәзілікті амланың сүрәтлері ең халат білен қапланды. Лекін бұ бір нәтчі баланы есіміздің чықырып етемейміз. Ола еш қандақ чоң дауле сөзлімеді. Пәкәт әң тәбі инкас арқылық бізге вәтәнні сөйіштін ібарет бұ ішінің Аллақачан әр бір баланың қалбігі сыңып кәткәлігіні шөндірді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Қадірлі тослар, әнудек тыңла тұрмыш білімдері сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Әсіліні әр күне бір қойшықтың артық емесі керек. Күз пәсілді хава құрғақ болуды. Муапық мұқтарда әсіл епәрсе, еңчіні қуәтіліп, құрық ұсықны яқшылайды. Әсілінің татлық тәмінің асасылық келіш мәнбәсі мейві шекері білән гелокозы болып, адам бәдіні де әзім қылынып, сөмірлі сүр етітіз. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Cungu Uzuqluq İlmi Cəmiyyəti hər bir adamdan hər günü qubul qılıdığan şəkər miqdarı ən yaxşısı 25 gramdın. Ən köp olğanda 50 gramdın eşib kətməzdikini təvsiyə qılıdı. Bu bir qoşuq ətrafı da həsəl yigən bilən bara vər buludu. Küzdə uxluğanda 3 orunni sıx-sıxlaş gərək. Әдеген ва кәшті салқын чүшті ұсық бұлыш көз пәсілдікі кіліматның асасық алайдылығы. Көз пәсілді кеч күндіздің температура пәрғи чоң бұлуды. Ұқлығанды чоқым төвендікі үш орынны ұсық сақлашқа дейқат қылыш керек. Бірінші, кендік. Кендік терісі әң нейпі.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосының яңырған еқімлік садалы сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Қадырлық тұстан, әрі бір күніңларыны бәқіт үлікеді өткізішіңларыны үміт қылып, бүгінгі 107-ді төттін қайырлық сәр программымызны ақырлаштырымыз. Яқтырып, аңлығыныңла ақы рахмет. Риясетчі Зумрат Мүтәліп, әмнедіқтіңла аңлытыш алдыды тұрған «Бәтән менің айлым» программысты болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Ұлық партия комитеті тәшуғат бөлімі тәшкілі пиланлыған. Тянша кино студиясы сөретке еліп ішілген балалар киносы «Кичік қамча» тоғырсыда еқында Куала-Лумпурда мұқпырла еғіне ечелді. Фильм 10 айның бірінші күнеден башлап, Малайсияның әрқайсы жайлардығы кино қанларды қойылды. «Кичік қамча» намлық бұл кинода Шинчан Алтайлық өсмір аңсар білен амырақ еді, Филәкнің екайысы арқылық, балаларның арзуғы интіліш, өсіп етіліш вән қырысқы юзілініш жарияны намайын қылыш білен бірге, тамашыбынлар кәң яйлаққа башлап беріліп, шу жайның әқиқи әм иллық тұрмышы вән чәвәндасық мәдәниеті тұныштырылған. Иджирайя фильм ішілігі Дылбай Абдырахман фильмдегі чәвәндасық мәдәнидінің ой тұрып чықырылған болмастын, бәлкі Алтай Вылайдының чәвәндасықны мектәбләрге кіргізуш паалиеті асасыда ішіленгенлікіні тұныштырып мұндақ деді. Біз кино ішіләшден ілгірі шу жайдегі ат фермісі әм яйлақларға чонқұр чөкіп, чарвычыларыны зиярат қылып, балыларына ат менішіні үгініш, мұсапығыға қатнышыш, әмді атларына халыдың хәвер еліш қатарлық әқиқи тұрмыш тәжірбілеріні киноғы сындырдық. Шинжаныкі яйлақларда ат қатнаш құралы болуы қалмай, яна тән тәрбия әмірайы. Унағы яна нұрғын айылларынан тұрмыш әсілмісі вә мәдәнетіге варыслық қылыш жәрдіяны мүджәсімденген. Filmning butun jarayoni Shinjongdagi haqiqiy ko'rinishlar bo'yicha suratga olingan bo'lib, suratga olish, ishlash 4 fasl davomlashgan. Altay tog'idagi o'tloq, cheksiz o'rmonlik, daryo, ko'l, qorliq tog' va kent manzarasi to'liq namoyon qilingan ham kegiz uy, egar, qamcha, naqshlik yog'ochgacha, an'anaviy kiyim-kechak qatorliq xalq urf-odat omillari singdirilgan. Kichik qamcha Дөлетімізді құйылғандың бұян, кішіні ілхамландырылған баш тема, жанлық екайе, кішіні мәптің қылыдыған музыка вә сөретті көрішін өнімі білән, кән көлемді яқшы бақағы ерішті, әмді 20-ші нөветтік Джонгу кино Хуамия мұғабадының мұнавар балылар темісідегі фильм мұғабады. 20-ші нөветлік қалқыра балылар, яшла, өсмірлі кино байрымда әң яқшы фильм мұғабадығы ерішті. Яна 36-ші нөветлік Джонгу кино «Алтын Хораз» мүкападыда әң яқшы балылар фильмі, әң яқшы музыкадын ібарат ішкі түрді намзатлығы көрістілді.